0: Everything's fine.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Oazė FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Čia Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

nemėgantiems. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiber, pradedu žinių radio ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto ir mes su jumis būsime artimiausias keletą valandų. Kalbėsim apie aktualijas ir naujienas. Tad pradėkim nieko nelaukdami, jūsų dėmesį į naujausių žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonio Costa. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius ES darbotvarkės klausimus. Tarp jų ir Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai bei bendrijos plėtra, būsima 2028-2034 daugiametę finansinę programą, vertėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva pirmininkaus tarybai nuo kitų metų pirmo pusmečio, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Pirmą kartą Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkavo 2013-aisiais. Seimo antikorupcijos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų lėšų ir darbuotojų etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atvejų. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičio žmonos Aistės Sinkevičinės darbas savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji dvare dirba pusę etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Tačiau, kaip skelbta, kai kurie įstaigos darbuotojai apie tokią pareigybę ir kolegą nieko nežinojo. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, specialiųjų tyrimų tarnybos ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skirs beveik 60 milijonų eurų. Nemokamas maitinimas be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų jį planuojama išplėsti ir trečiokams, o nuo 2028 ketvirtokams. Mažesnės pajamas gaunančiams šeimoms taip pat gali būti skiriama iki 148 eurų per metus vieno mokinio mokykliniams prekiams. Ministrė sako, kad tokia pagalba turėtų palengvinti šeimų išlaidas, ruošiantis naujiems mokslo metams. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių Valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. 6 dešimtmečių karjerą turėjusi atlikėja sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, Coat of Many Colors ir I Will Always Love You, kuri pasauliniu hitu tapo Whitney Houston atliekama versija. Dolly Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pelnė country muzikos karalienės titulą. Ji buvo užaugusi skurdžioje šeimoje Tenesyje ir tapo viena įtakingiausių šio žanro atlikėjų. Mirties priežastis neskelbiama. Pastaraisiais metais Parton buvo užsiminusi apie pablogėjusią sveikatą, o šių metų gegužę dėl sveikatos atšaukė planuotus koncertus Las Vegase. Pernai mirė jos vyras Karlas Dynas. Visai netrukus naujausia šios dienos orų prognozė. Likite kartu.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks, o žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pasiskirstys į tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.
1: Čia Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vampyriniai šikšnosparniai renkasi valgyti kartu. Dažniausiai vakarienės buriasi patelės. Manoma, kad taip jos daro dėl to, kad siekia sutaupyti energiją ir laiką, kai yra dorojamas kraujinis patiekalas. Science Magazine rašo, kad vampyriniai šikšnosparniai gyvena ir medžioja bandomis nuo tuzino iki kelių tūkstančių šikšnosparnių. Įdomu, kad bendruomenėje šie šikšnosparniai praleidžia apie 21 valandą per parą, nes jiems socialinis ryšys yra itin svarbus.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prieš 40 metų daugiau nei pusė suaugusių prancūzų gėrė vyną kone kasdien. Bet dabar reguliariai vyną geriančių suaugusiųjų dalis siekia tik 16%. Jeigu konkrečiau, tai 23% vyrų ir 11% moterų. Be to, vos 1% asmenų 15-24 metų amžiaus grupėje. Ir 5% 25-34 metų. O štai tarp 65 metų ir vyresnių žmonių šis rodiklis yra 38%. Lyčių ir kartų pasiskirstymas nežada, jog vartojimas ateityje išaugs. Be to, jis galioja visiems alkoholiniams gėrimams. Alaus, stipriųjų gėrimų ir sidro vartojimas irgi palaipsniui krito, o gėrimai, kurių vienas žmogus vidutiniškai suvartoja vis daugiau, yra mineralinis ir šaltinio vanduo. Pavyzdžiui, 1990-aisiais šis skaičius išaugo maždaug 2-gubai. Taip pat prancūzai mėgsta vartoti vaisių sultis ir gazuotus gaiviosius gėrimus. Vyno gėrimų iš reguliaraus įpročio pavirtus proginių pasimėgavimu, Prancūzija užleido istorinę pirmos vietos poziciją Slovenijai ir Kroatijai. Abiejose šalyse vienas žmogus vidutiniškai išgeria beveik 45 litrus per metus. Prancūzijoje maždaug 40 litrų. Bet nors jokioje kitoje tradiciškai vyno kraštų vadinamoje šalyje vartojimas nenukrito taip smarkiai, tiek absoliučiais, tiek santykiniais skaičiais kaip Prancūzijoje, Italija šiuo atžvilgiu nuo jos atsilieka tik nedaug. Be to vyno vis mažiau suvartojama ir Ispanijoje bei Graikijoje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje tarpukarių išradimus registravo ir teikė patentus ir liudijimus specialus išradimų reikalų komitetas, įsteigtas 1931-aisiais. Komitetas ne tik registravo, bet ir vykdė liaudies ūkiui naudingų išradimų atranką, rūpinosi slaptų išradimų apsauga ir vykdė kitas susijusias funkcijas. Tačiau įstaiga dirbo neilgai, kadangi planinės ekonomikos sąlygomis mokslo centrai, konstruktorių biurai ir panašios įstaigos privalėjo planuoti savo veiklą, registruoti išradimus 1936 metais buvo pavesta Sovietų Sąjungos valstybiniam plano komitetui. Stalininės diktatūros metais išradėjas buvo sumenkintas iki įrankio, kuris reikalingas kurti valstybei naudingą produkciją. Jam nors ir priklausė išradimo autorystė, bet jo panaudojimas buvo valstybės pirmenybė.
2: ZFM. Gyventi

0: Easy FM diena lengvesnė.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espresso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Prezidentas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Kosta. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Tarp jų ir Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai bei bendrijos plėtra. Būsima 2028-34 daugiametę finansinę programą, vertėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva pirmininkaus tarybai 27 metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama jį Graikijai. Pirmą kartą Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkavo 2013-aisiais. Seimo antikorupcijos komisija šiandien taip pat spręs ar pradėti tyrimą dėl viešų lėšų ir darbdavių etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atveju. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbą savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Į dvare dirba pusę etato viešų ryšių specialiste nuotoliniu būdu, bet kai kurie įstaigos darbuotojai apie ją nei žino, nei tokios pareigybės yra girdėję. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, STT ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. Vilniaus miesto taryba šiandien svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Nemokamas važiavimas galiotų autobusų ir reguliariaus susitikimo laivų maršrutais. Tokiu būdu siekiama reaguoti į geopolitinę krizę ir kūro kainų augimą. Taip pat paskatinti gyventojus dažniau rinktis viešai transportą. Skaičiuojama, kad dėl nemokamų kelionių miesto biudžetas iki metų pabaigos netektų apie 6 milijonų eurų pajamų iš bilietų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus maždaug trečdalį visų mokinių, virš 110 tūkstančių. Tam valstybė skirs beveik 60 milijonų eurų. Nemokamas maitinimas be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų jį planuojama išplėsti trečiokams, o nuo dar kitų metų ir ketvirtokams. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos žvaigždė Dolly Parton. 60-mečių karjerą turėjęs atlikėjas sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, Coat of Many Colors ir I Will Always Love You, kuri pasauliniu hitu tapo perdainamus Whitney Houston. Dolly Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pelnė country muzikos karalienės titulą. Ji buvo užaugusi skurdžioje šeimoje Tennessee ir tapo vienai įtakingiausių country atlikėjų. Mirties priežastis kol kas neskelbiama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitėje nuleisti vėliavas, pagerbiant country muzikos ikoną, kuri mirė 80 metų. Visai netrukus nauja orų prognozė, likite su mūsų programa.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji karo auka būna tiesa. Informacinių karų tyrinėtojas daktaras Mantas Martišius savo 2010 metais išleistoje knygoje Neakivaizdus karas rašo, kad kiekviename kare pirmoji auka būna tiesa. Tik ji mažai kam rūpi. Svarbiausia įtikinti aplinkinius, kad esi teisus. Todėl susikuria paradoksali situacija. Žiūri karo vaizdus ir suvoki, kad matai melą ir tiesą viename. Tiesa tai žinios, kad karas vyksta, o sprogimai ir šaudimai realūs. Ten pavojinga žūsta žmonės. Melas – tai karo priežastys, karo eiga ir kontekstas, dėsto autorius. Formaliai pirmojo informacinio karo pradžia laikoma 1991 metų sausio 18 diena. Ir tada prasidėjęs karas tarp koalicinių pajėgų ir Irako, okupavusio kaimyninį Kuveitą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos nacionalinė meteorologijos agentūra pranešė, kad 2023 pavasaris buvo šilčiausias per visą registruotą šios rytų Azijos šalies istoriją. Prognozuojama, kad temperatūra visame pasaulyje ir toliau didins šiltnamio efektą sukeliančios dujos bei meteorologinis reiškinys El Niño. Vidutinė 3 mėnesių iki gegužės temperatūra Japonijoje buvo 1,59 Celsijaus aukštesnis nei įprastai, o tai didžiausias skirtumas nuo 1898, kai agentūra pradėjo panašius matavimus.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prieš daugiau nei 200 metų būdavo įprasta miegoti du kartus per parą. Vienas miegas vakarinis, kitas rytinis. Pirmiausiai kelias valandas pamiegodavo vakare, maždaug iki 11-12 valandos vakaro. Tada kelias valandas kuo nors aktyviai užsiimdavo ir galiausiai pamiegodavo iki aušros arba kiek vėliau. Tais laikais dauguma žmonių miegodavo būryje, tam, kad nebūtų nejauku ir visi, kiek įmanoma patogiai įsimiegotų, buvo laikomasi griežtų taisyklių. Pavyzdžiui, nebuvo galima liesti kito žmogaus, nebuvo galima per daug vartytis ir panašiai.

0: dabar 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį į naujausias 8 valandos žinios per žinių radiją. Šios žinios parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Prezidentas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Kosta. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Tarp jų Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei bendrijos plėtrą, būsimą 2028-34 daugiametę finansinę programą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmą pusmetį. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien ryte elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Taip BNS informavo energijos skirstymo operatorius atstovė. Manot jos, šiuo metu elektros trūkumas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Klaipėdos mieste ir Šiaulių mieste jau pilnai atstatytas elektros tiekimas. Mes planuojame ir dirbame tam, kad tokių miestų, miestelių apskritai regionų daugėtų. Išlieka tie patys Utenos ir Kauno regionai labiausiai paveikti, taip sakė ESO atstovė. Pietų Korėja šįryt pakėlė naikintuvus, kai netoli Rusijos keli kariniai orlaiviai įskrido į jos oro gynybos identifikavimo zoną virš Japonijos jūros. Tai jau antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaitės. Pietų Korėjos kariuomenė teigia, kad Rusijos orlaiviai šalies oro erdvės nepažeidė ir vėliau zoną paliko. Tačiau Seulas naikintuvus pasiuntė į orą, kad pasiruoštų galimiems netikėtumams. Oro gynybos identifikavimo zona nėra valstybės teritorinio oro erdvė. Tačiau jose užsienio orlaivio prašoma identifikuotis. Birželį į Pietų Korėjos oro gynybos zoną taip pat buvo įskridę daugiau kaip 10 Kinijos ir Rusijos karinių laivų. Seimo antikorupcijos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimą dėl viešų ryšių ir darbuotojų etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atvejų. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičio, žmonos Aistės Sinkevičienės darbą savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Į dvare dirba pusė etato viešų ryšių specialiste nuotoliniu būdu, bet kaip skelbta, kai kurie įstaigos kolegos apie ją nėra girdėję, nieko nežino. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, STT ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. O Vilniaus miesto taryba šiandien svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1 iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Nemokamas važiavimas galiotų autobusų ir reguliaraus susisiekimo laivų maršrutais. Tokiu būdu siekiama reaguoti į geopolitinę krizę ir kūro kainų augimą. Taip pat paskatinti gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Skaičiuojama, kad dėl nemokamų kelionių miesto biudžetas iki metų pabaigos netektų apie 6 milijonų eurų pajamų iš bilietų. Sprendimą dar turės priimti miesto taryba. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su mumis.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji chalatus pradėjo dėvėti religinių bendruomenių vadovai. Tai buvo puošnus, dažnai šilkinis, viršutinis drabužis. Jis religinėse bendruomenėse pradėtas dėvėti 12-13 amžiuose. Dalyje Azijos šalių chalatai iki šiol yra nacionalinis drabužis, kurį dėvi vyrai ir moterys. Įdomu, kad vidurio ir tolimojoje Azijoje turtingai išpuoštus chalatus naudojo kaip garbingą apdovanojimą. Panaši apdovanojimo procedūra vykdavo ir Rusijoje, tik ten būdavo dovanojami kailiniai. 19 amžiuje Britų Indijoje žodis kilat reiškia bet kokį apdovanojimą pinigais ar daiktais, kuriais Indijos vyriausybė apdovanodavo už tarnybą. O nuo 18 amžiaus chalatai buvo pradėti dėvėti ir aukštuomenės namuose vakarų pasaulyje.
2: FM. Gyventi be

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki lėlės Barbės sukūrimo Jungtinių Valstijų rinkoje dominavo kūdikius primenančios lėlės. Tai 1959 metais pastebėjo verslininkė Ruth Handler. Kai keliavo Vokietijoje ir parduotuvėje pamatė suaugusiems skirtą lėlę Build Lily. Handler nusipirko 3 tokias lėles ir grįžo Jungtinės Valstijas. Tada pristatė savo idėją žaislų gamintojų įmonei Mattel, kuris suprato, kad rinkoje tikrai yra vietos lėliai vaikams, kuri sukurta pagal suaugusios moters paveikslą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: šitą. You do not need.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
4: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad genijaus intelekto koeficientas arba IQ prasideda nuo 140 taškų. Šių metų balandį IQ testą išlaikiusi 12-metė moksleivė Rajgori Pavor surinko 162 taškus, kas yra 2 balais daugiau nei genijaus Alberto Einšteino ir profesoriaus Stiveno Hokino IQ.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Oazė FM. Jums valandos.
1: Žinios.
2: Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos dėl audros padarytos žalos, mano demokratų lyderis.

0: Elektros Lietuvoje dar neturi 10 tūkstančių vartotojų. NATO neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hibridiniu karu, teigia buvusi alijanso pareigūnė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos. Žinių radijui politikas sakė, kad šiuo Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Nyderlandai, Pietų Europos valstybės. Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti nuostolius žemės ūkiui ir pagal tam tikrą formulę apskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Demokratų teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremalios situacijos dėl patirtų nuostolių. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, informavo ESO. Elektros tiekimas visiškai atstatytas Klaipėdoje ir Šiauliuose. Labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuva neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Darius Kuliešius LRT radijų sakė, kad tam reikia investuoti bei kalbėti apie valstybės indėlį, stiprinant ryšį visoje Lietuvoje. Anot Kuliešiaus, blogiausių piko metu dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Jo teigimu, situacija gerėja. Darbą atkuria vis daugiau stočių. Šiuo metu 50 tūkstančių vartotojų neturi kokybiško ryšio arba jo išvis nėra. NATO siekia išvengti tiesioginės karinės konfrontacijos su Rusija ir neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hibridiniu karu, teigia buvusi alijanso pareigūnė. Buvusi NATO strateginio planavimo štabo vadovė pabrėžė, kad jeigu atgrasimo pastangos būtų įtikinamos, Maskva nebūtų drįsusi siūsti dronų su sprogmenimis į Leipcigo oro uostą, paleisti raketų per Rumuniją ir Lenkiją. Taip pat nesiūstų savo šešėlinio laivyno plaukti per Baltijos jūrą. Ekspertės įsitikinimu ir NATO, ir ES reikalingas integruotas atsparumo planavimo ir pratybų mechanizmas. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir vaikas. Kaip pranešė administracijos vadovas, rusai ryte vėl puolė miestą dronais. Vienas smogė į gyvenamąjį pastatą. Vakarą gyvenamajame name Černihive kilo gaisras, kai į pastatą smogė rusų dronas. Tarp sužeistųjų buvo du vaikai. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitei nuleisti vėliavas, pagerbiant country muzikos ikoną Dolly Parton, kuri vakar mirė. Trumpas savo platformoje Truth Social parašė, kad tai tikra netektis milijonam žmonių. Niekada nebuvo tokio žmogaus kaip ji ir niekada nebus. Parton mirė po trumpos kovos su vėžiu, pranešė jos viešųjų ryšių atstovė. Gegužė ji dėl sveikatos buvo atšaukusi Las Vegas ir rugsėjį suplanuotų koncertų seriją.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterio laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Kodėl bijome kitų? Apie viešumos baimę, drovumą ir socialinę fobiją. Šią knygą parašė trys garsūs prancūzijos psichiatrai. Kristofas Andrė, Patrikas Ležeronas ir Antuanas Pelisolas. Šie autoriai yra puikūs savo sričių ekspertai. Andrė visame pasaulyje išgarsėjo savo knygomis apie emocijas bei nerimą. Taip pat jis yra vienas pagrindinių kognityvinės ir elgesio terapijos atstovų Prancūzijoje. Ležeronas specializuojasi streso darbe valdymo srityje, o Pelisolas yra medicinos profesorius bei Prancūzijos nerimo ir depresijos sutrikimo asociacijos pirmininkas. Taigi jų bendra klinikinė patirtis leidžia opę šių laikų problemą atskleisti itin visapusiškai ir pateikti praktinių jos sprendimo būdų. Kiekvienam yra tekę susidurti su baime. Pajusti, kaip prakaituoja delnai, išmuša raudonis ar ima stipriai daužyti širdis. Galbūt tai nutiko kaip tik tuomet, kai žiojotės kalbėti susirinkime, tiesiate ranką naujam pažįstamam, lipote ant scenos ar paprasčiausiai rengiatės paprašyti padavėjo, kad pakeistų patiekalą. Patirti šiokį tokį diskomfortą kasdienėse situacijose visiškai įprasta reakcija. Tačiau kartais baimė ima trukdyti ir atriboja mus nuo svarbių gyvenimo patirčių. Trys žymūs prancūzų psichiatrai sutelkia jėgas ir leidžiasi tyrinėti mūsų socialinių baimių pasaulio. Kur riba tarp drovumo ir fobijos? Kiek nerimo turėtume toleruoti? Kaip kalbėti su savimi baimės akivaizdoje ir ką daryti, kad pagaliau liautumės bijoti kitų. Šioje knygoje rasite atsakymus ne tik į pačius įvairiausius klausimus, bet ir svarbių įžvalgų apie fobiją atsidurti dėmesio centre, konfrontacijos vengimą, obsesinį norą įtikti ir kitas socialinės baimės apraiškas. Autoriai atskleidžia pagrindines baimių priežastis, paaiškina jų veikimo mechanizmus ir nukreipia į gijimo kelią. Tai knyga visiems, kurie bijo susidurti su kitų žvilgsniais ir vertinimais. Visiems, kurie yra pavargę nuo minties, norėjau, bet neišdrįsau. Pagrindinis šios knygos tikslas – padėti skaitytojui nuodugniai suprasti socialinių baimių kilmę, nubrėžti aiškiai ir suprantamą ribą tarp natūralaus žmogiškojo drovumo bei klinikinės socialinės fobijos. Ir svarbiausia – suteikti konkrečių, kasdienėme gyvenime pritaikomų įrankių šiai būsenai veikti. Knyga taip pat skirta tiems, kurie jaučiasi pavargę nuo nuolatinės įtampos bendraujant. Bijo pasirodyti pernelyg juokingi ar neišmanėliai, tad vengia pasisakyti susirinkimo gėdėsi savo kūno reakcijų ir kenčia nuo nuolatinio minčių srauto, ką apie mane pagalvos kiti. Autoriai siekia paneigti vis dar giliai įsišaknijusį mitą, kad drovumas ar baimė yra nepakeičiama charakterio savybė, su kuria tiesiog reikia išmokti nugyventi gyvenimą. Jie įrodo, kad su baime galima sėkmingai dirbti ir ją sumažinti. Jie išskiria pagrindinę ir negailestingą nerimo taisyklę. Mes vengiame to, ko bijome, tačiau kuo labiau vengiame, tuo baimė labiau auga ir stiprėja. Knygoje išsamiai analizuojamas platus baimės psichologinis spektras, pradedant paprastu gyvenimui netrukdančiu kuklumu ir baigiant visapusišką izoliaciją bei kančią sukeliančią fobiją. Knygoje pateikiama efektyvių pratimų bei strategijų padedančių keisti destruktyvų mąstymą, pamažu nustoti save paranoiškai stebėti šono ir išmokti ramiai be panikos reaguoti į aplinkinių vertinimus. Knyga Kodėl bijome kitų? Išvertė Lolija Spurgienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Feeling alright.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Tikriausiai ne vieną kartą užaugo su ilgesinga daina Palangos jūroj nuskendo mano meilė. Šios ir daugelio kitų žymių dainų autorius yra lietuviškos estrados ir vieno artisto teatro Lietuvoje pradininkas poliglotas Danielius Dolskis. Apie šią svarbią tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūrą pasikalbėsime su Danieliaus Dolskio asmenybė besidominčiu Algirdu Šapoka. Duomitės paties Dolskio asmenybė?
3: Taip, duomiausiai jau kurį laiką, tai prieš kokius 7 metus dar dirbdamas Kauno miesto muziejaus mikrokipro Petrauskų skyriuje pradėjau turbūt domėtis, nes iš arti teko bandyti ieškoti informacijos, beruošiant kažkokius tai informacinius paketus visuomeniai pristatyti. Ir teko susidurti su situacija tiesiog, kad tos informacijos man nepavyko rasti ir nors jisai laikomas yra lietuviškus tokios pop muzikos pionieriumi ir mažosios scenos pradininku, mano nuostabai tuo metu dar netaip gerai susipažinusiams lietuviškos muzikos senatos informacijos praktiškai nebuvo. Na ir taip pasinėriau šį Danieliaus gyvenimą, kadangi pats gyvenau Kaune Žaliakalnyje, kuris ir buvo palaidotas, po truputį pradėjau nagrinėti jo gyvenimo myslę. Na ir ta myslė tęsis iki šiol, kol galų gale po truputį atsiranda jos kažkoks tai rezultatas ir tų tyrimų rezultatai.
2: Dolskis yra laikomas na tos lietuviškos estrados pradininku, tačiau taip. Čia svarbi detalė yra tai, kad jis ilgai nemokėjo lietuvių kalbos. Kokia ten istorija?
3: Taip, tai gal pirmiausia reiktų pabrėžti, kad stengiasi nevartoti žodžio estrada, nes kaip ir muzikologai yra pabrėžę, terminas estrada atsirado 1946 metais, buvo įvestas Lietuvoje ir šiaip taip, jeigu žiūrint istoriškai, tai buvo tiesiog yra okupacinis terminas ir pirmieji estradiniai koncertai vyko irgi, tai jau prasidėjus okupacijai, tai mes bent jau stengiamės vartoti terminą mažoje sena ir taip jisai nemokėjo lietuvių kalbos, jisai, nors oficialia istoriografija yra teigiama, kad jisai gimė dabartinės Lietuvos teritorijoje, tai yra Vilniaus Lituakas, Vilniaus žydų kilmės. Bet Lietuvą jis atvažiavo nemokėdamas ir jam padėjo vietiniai tiesiog Kauno kūrėjai, vienas iš jų buvo Byronas, yra žinoma, kas padėjo jam rašyti tekstus ir po truputį jis, būdamas gabus kalbomis, žinoma, kad kalbėjo ir nemažai kitų kalbų, išmoko tą kalbą ir pradėjo dainuoti lietuviškai, tiesiog pamatęs tai, kad yra spraga lietuviškoje scenoje, kad tuo metu dar jaunoje šalyje, kuri atkūrinėja savo valstybę, tuo pačiu kūrė ir savo muzikinę sceną, niekas to dar nedarė. Lietuvoje daugiausia būdavo tokių pravažiuojančių prašalaičių ir daugiausia Rusijos turbūt pasaulio atstovų, kurie tiesiog dainuodavo savo repertuarą, bet ta lietuviška mažoji scena dar tik buvo pradėjusi kurtis ir jis buvo vienas pirmųjų, tikriausiai pats pirmasis, kuris sugalvojo, turėdamas daugybę patirties visoje Europoje, kad reikia tai daryti vietos kalbą tam, kad vietos gyventojai galėtų pasimėgauti to pilnumoje.
2: Ar be kito, Kodolskis yra ir svarbi tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūra. Kaip atrodo tas tarpukario Kaunas ir kaip Dolskis surado jame savo vietą?
3: Tai be abejo, kad svarbi ir mūsų muzikos istorija svarbi, nes, kaip sakiau, jis tiesiog buvo pionierius tos lietuviškos populiariosios muzikos, mažosios scenos muzikos, to pačiu tikriausiai galima sakyti, kad tai yra ir alternatyviosios kažkokios tai muzikos, nes tuo metu, kadangi valstybės bent jau tokia oficiozinė pozicija buvo, kad buvo lemiama opera ir valstybės teatras, o mažoji scena buvo tokia kaip alternatyva, kuri tik tai pradėjo leisti savo šaknis. Na, to pačiu būtų galima turbūt laikyti ir sceninės komedijos pradininkų, ypatingai tai, kas dabar populiarėja ir yra labai populiaru ir atrado savo naująją kartą. Tai Dolskis irgi pirmas tas, kuris pradėjo tokius komedijinius pasirodymus, tai lietuviškai pasakoti ant scenos ir pristatyti Lietuvos žmonėms. Na, jisai puikiai įsilėjo į tuometinę Kauno kultūrinį gyvenimą ir inteligentiją ir elito gyvenimą. Yra nemažai informacijos, kad jisai palaikė glaudžius ryšius su kultūros veikėjais, to pačiu ir Petrausku ir netgi ir karininkija, kuri tuo metu turėjo specialų statusą Kaune.
2: Vėlgi, žvelgiant į istoriją, labai taip irgi įdomu sužinot, kaip publika priima Dolskį, ar ne? Na, pirmieji jo tie pasirodymai, tas santykis, na, su scena, turbūt tuo metu apskritai dar nebuvo paplitęs, ta scenos kultūra, ar ne? Dolskis kažkuria prasme, na, novatorių šitoje srityje. Tai kaip publika reaguoja į tai?
3: Na, tai būtų gal neteisinga sakyti, kad scenos kultūra visiškai neegzistavo, nes tų pasirodymų mes tikrai turėjom, kaip sakiau, tikrai būdavo ir turuojančių kūrėjų, ir pasirodančių Lietuvoje. Ir tikrai ta kavinių muzikos kultūra egzistavo ir Dolskis, kai pradėjo tai daryti tiesiog lietuvių kalba, iš karto sulaukė pripažinimo ir didelių publikos simpatijų. Ir netgi jo, sakykime, jau tose straipsniuose, kurie išėjo jam palikus Kauną ir palikus šį pasaulį, buvo drąsiai teigiama, kad buvo žmogus, kuris linksmino Kauną ir buvo publikos numylėtinis.
2: Žvelgiant į jo muzikinį palikimą, ką čia būtų galima išskirti?
3: Tai turbūt didžiausias muzikinis palikimas iki šios dienos yra bent jau fizinis jo įrašai, kuriuos jis padarė, aš dabar galiu sumeluoti, tai turbūt buvo 14 plokštelių, kuriuose jis rašė berods 30 kažkelis kūrinius ir tie daugumą tų plokštelių, bent jau po vieną kopiją, yra išlikusi tiek kolekcininkų rankose, tiek įvairiose archyvose, daugiausia Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Na, 2004 metais perleidimą išleido ir įrašų kompanija Bomba, kuriuomet dar esant gyvam kolekcininkui Matiekai, buvo tie įrašai, kad kiek restauruoti ir išleisti visuomeniai, tiek CD, tiek MC pavidalu. Na ir be abejo, visas tas kūrybinis palikimas. Iki šių dienų mūsų pasakė, tai man, pavyzdžiui, turbūt susipažinimas su Dolskio kūryba, kai aš buvau vaikas, kadangi gimiau nepriklausomai Lietuvoj, buvo per Vytautą Kernagį, per Andrių Mamontovą, kurie jo dainas atlikdavo, kurias aš girdėjau visur praktiškai tuo metu ir per televizorių, ir per radiją. Ir toks buvo mano santykis susipažinimas su jo kūryba.
2: Danieliaus Dolskio žvaigždė, na, itin ryški, iki šių dienų apie jį dar kalbame, bet, na, kalbant konkrečiai apie jo gyvenimą Lietuvoje, na, jis buvo trumpas ir, na, pabaiga jo buvo, na, labai skaudė, ar ne, jis mirė nuo pneumonijos. Kaip atrodė tie paskutiniai jo gyvenimo metai?
3: Turbūt tie paskutiniai gyvenimo metai ir buvo visi metai, kiek jis gyveno Lietuvoje, nes jis atvyko į Lietuvą pilnumoje, taip jau yra fiksuojama, kad 29 metais, o 31 metais jau bent jau pagal oficialią versiją jisai susirga išgėręs alaus plaučių uždegimu ir per kelias dienas palieka šį pasaulį. Tai turbūt labai trumpas tas yra gyvenimo laikotarpis Lietuvoje, bet labai efektyvus ir per tą trumpą laikotarpį susigebėjo ir lietuvių kalbą išmokti ir įrašus padaryti. Ir dar yra tikrai fiksuojama, kad net ir gyvendamas Lietuvoje jisai vis tiek išvažiuoja į užsienį ir pakoncertuoja dar ir užsienyje. Tai tikrai labai labai greitas didelio tempo gyvenimas, bet klausimo apie jo mirtį man dar irgi kyla šiek tiek, nes yra įtarimų, kad ta mirties priežastis galėjo būti ir kitokia.
2: Kokios galimos versijos kitos?
3: Na, nėra paslapties, ar aš apie tai esu šnekėjęs, net jam esant gyvam, visą laiką buvo kalbama, buvo šiokių tokių įtarimų, kad jis galėjo dirbti su užsienio žvalgybos kažkokiamis institucijomis, tai mitai, legendos pasiekė dar ir šias dienas. Na ir aš bent jau pradėjau savo tyrimą kaip tikrai Danieliaus Dolskio fanas ir jo biografiją tyrinėjantis. Na ir yra pavykę rasti šiokių tokių duomenų ir užsienyje yra tų duomenų, kad galbūt tų santykių buvo, bet visą tai dar laukia tolimesnio tyrimo ir bus matyti ateityje.
2: Na ir Danielius Dolskis taip pat yra įamžintas, jam yra, na, dedikuota skulptūra Kaune. Ką būtų galima apie pačią skulptūrą galbūt pakomentuoti, tiek pačius pasirinkimo darbus jai daryti, tiek pat atsirad,

0: pasirodydavo dažnai, na, ir tuo metu skulptūra sulaukė, aišku, ir teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų. Bet reikia pripažinti, kad jinai tapo tokiu svarbiu vietoženkliu tikrai, ir kauniečiams jinai irgijo į miesto atmintį, ir į miesto kažkokį urbanistinį audinį, ir dabar turbūt ta vieta jau sunkiai įsivaizduojama, bet tos skulptūros, bet buvo, aišku, ir kritikos, ypatingai kritikos dėl išvaizdos, nes daugelis teigia, kad galbūt šiek tiek ne iki galo buvo teisingai atliepta Dolskio išvaizda, nes tai buvo toksai energingas, charizmatiškas, gal net šiek tiek pompastiškas žmogus. Skulptūroje jis atrodo gan kukliai, sakykime, jeigu taip galima išsireikšti, bet vis tiek tai puikus darbas, kuris tikrai papuošė miestą.
1: Aš dėkoju Algirdui Šapokai už skirtą laiką, o šiandien kalbėjomės apie skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurtą realaus dydžio Danieliaus Dolskio skulptūrą, kuris stovi Kaune, simbolinėje vietoje priešais buvusį Metropolio restoraną. Dėkui visiems, kad klausėtės, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Manavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Vilnius.
1: Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos dėl audros padarytos žalos, mano demokratų lyderis. Ukrainos dronai smogė svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir vienam iš logistikos centrų Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, sako, kad dėl audros padaryto žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos. Žinių radijui politikas sakė, kad šiuo Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Niderlandai, Pietų Europos valstybės. Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti nuostolių žemės ūkiui ir pagal tam tikrą formulę apskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Demokratų

0: Ministro teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremaliosios situacijos dėl patirtų nuostolių. Latvija jau pranešė svarstanti kreiptis į Europos komisiją dėl finansinės pagalbos praėjusio savaitgalio audros nuostoliams padengti. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuva neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Darius Kuliešius LRT radijui sakė, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Į ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Kuliešiaus teigimu blogiausių piko metu dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius žinių radijų sakė, kad ryšio tiekiems reikėtų įvesti privalomą reikalavimą, jog visos ryšio stotys būtų aprūpintos atsarginiu maitinimo. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje. Po dronų atakos kilo gaisras. Lukoilui priklausanti gamykla viena svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. 9 Lietuvos merai grynaisiais pinigais laiko padaugiau nei 40 tūkstančių eurų santaupų. Daugiausiai 521 tūkstantį eurų Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Tai skelbia portalas Delfi. Iš viso Malinauskas turi per 600 tūkstančių eurų, kiek daugiau nei 90 tūkstančių laikomi banke. Pasak portalo, antroje vietoje pagal grinųjų pinigų kiekį yra Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, daugiau nei 130 tūkstančių laikomi grinaisiais. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis iš jo turimų beveik 8 milijonų eurų santaupų didžiąją dalį laiko banke, o grinaisiais per 80 tūkstančių eurų. Artėjant mokslo metam, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimų platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. Maždaug 120 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse, daugiausiai Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Dar ne visiškai suformuotos ir iki mokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų komandos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
4: Easy FM.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Eta Akvaridų meteorų srauto šaltinis yra Halio kometa. Kiekvienais metais vėlyvą balandį ir gegužę mūsų planeta kerta orbitinį Halio kometos kelią. Taigi šios kometos paliktos dalelės ir gabalėliai mūsų naktinį dangų nušviečia Eta Akvaridų meteorais. Šis meteorų srautas aktyvus nuo balandžio 19 iki gegužės 20 dienos, o giliausiai į kometos nuolaužų srautą Žemė patenka apie gegužės 5-6 dienomis. Kometos dulkės rėžiasi į aukštutinę Žemės atmosferą beveik 240 tūkstančių km per valandą greičiu. Maždaug pusė šių greitai judančių meteorų paskui save palieka ilgalaikius šleifus. Kitaip jonizuotų dujų taką, kuri šviečia kelias sekundės po to, kai praskrieja pats meteoras. Dėl to mes jį ir matome. Mūsų planeta orbitiniai Halio kometos kelią kerta ir kitoje metų pusėje, taip sukurdamas Orionidų meteorų srautą, kuris pats įspūdingiausias tampa priešaušrio valandomis spalio 21 dieną ir kelias dienas aplink.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dietos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baltijos jūros žuvyse aptikti normas viršijantys gyvsidabrio kiekiai. Moliuskuose geros aplinkos būklės vertė arba 200 mg kilogramui drėgno svorio nebuvo viršyta. O štai menkėje, upinėje, plekšnėje ir strimelėje gyvsidabrio buvo daugiau nei norma. Vis dėlto aplinkosaugininkas Antanas Kontautas pažymi, kad geros būklės rodiklio koncentracija yra toks žymuo, kuris kalba apie Baltijos jūros ekosistemos būklę, bet ne apie žuvų tinkamumą maistui. Pagal tokį rodiklį visos minėtos žuvys yra tinkamos valgyti. Į Baltijos jūros aplinką gyvsidabris daugiausia patenka iš atmosferos, tai yra apie 70% bendro kiekio. Ir su upių vandenimis bei tiesioginiais išleistuvais.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

CGA vadovas Maskvoje susitiko su Putinu, teigia žiniasklaida. Lietuva dėl audros padarytos žalos turėtų prašyti Europos komisijos paramos, mano demokratų lyderis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pasirašė kelis dekretus, kai vakar Maskvoje netikėtai apsilankė centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Redklifas, apie kurio vizitą iš anksto nebuvo paskelbta. Apie šios dokumentus neskelbiama Rusijos teisinės informacijos duomenų bazėje. Žiniasklaida praneša, kad per savo vizitą į Maskvą CGA direktorius susitiko su Putinu. Neaišku, kas tiksliai buvo aptarta susitikimo metu. Wall Street Journal pranešė, kad Redklifas galėjo įspėti Putiną, kad Jungtinių valstybių žvalgybai žinoma apie Kremliaus ketinimų surengti naują mobilizacijos bangą ir galimą provokaciją prieš NATO. Tačiau kitais pranešimais CGA direktoriaus vizitas siejamas ir su galimu apsikeitimu kaliniais. Tuo metu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas laikraščiui Washington Post teigė, kad Redklifas į Maskvą atvyko dėl saugumo tarnybų kontaktų ir nebuvo susitikęs su Putinu. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje po dronų atakos kilo gaisras.

0: Lukoilui priklausanti gamykla yra vienas svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. Demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad dėl audros padaryto žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos. Žinių radijų politikas sakė, kad šiuo Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Niderlandai, Pietų Europos valstybės. Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti nuostolį žemės ūkiui ir pagal tam tikrą formulę apskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Demokrato teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremaliosios situacijos dėl patirtų nuostolių. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigė, kad šiuo metu Lietuva neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Darius Kuliešius LRT radijui sakė, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Į ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Kuliešiaus teigimu, blogiausių piko metu dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius žinių radijui sakė, kad ryšio tiekėjams reikėtų įvesti privalomą reikalavimą, jog visos ryšio stotys būtų aprūpintos atsarginiu maitinimu. Pernai socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos neliks, o visus klausimus perim Žemės ūkio ministerijos kolegija, ministro patariamoji institucija, kurioje iki šiol buvo sprendžiami svarbiausi strateginiai sektoriaus klausimai. Neliks ir atskirai veikusio Žemės ūkio mokslo tarybos, pranešė ministerija. Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją, nebus dubliuojama veikla, bus sutelkti geriausi ekspertai, koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami, o pirmasis kolegijos posėdis numatomas rugsėjo ar spalio mėnesį. Ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė ne vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai.
5: Čia Easy FM.

0: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žygimantui Augustui pašto paslaugos buvo labai svarbios. 16 amžiuje, jam valdant Lietuvą, buvo pradėtas organizuoti reguliarus pašto vežimas maršrutu Vilnius-Krokuva-Venecija. Pasak legendos, šitaip Lenkijos karalius susitikrino sklandų susirašinėjimą su mylimaja Barbora Radvilaite. Tuo metu Lietuvos pašto užuomazgos tik 20 amžiaus pradžioje, 1918 lapkričio 16-ąją, kai buvo įsteigta Lietuvos pašto valdyba. Lietuva prie pasaulinės pašto sąjungos prisijungė 1992-aisiais.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiaurės Korėjoje iki šiol nėra žodžių skirtų apibūdinti kosmetikos priemonės. Šioje uždaroje valstybėje tik 2019 metais buvo pristatyta pirmoji kosmetikos linija, skirta odos priežiūrai. Visą jos gamybos procesą ir išleidimą prižiūrėjo diktatorius Kim Jong-unas. Tačiau dekoratyvinės kosmetikos vis dar nėra. Vis tik informacija apie jos egzistavimą pasiekė šiaurės korėjiečius ir nelegaliu būdu į Šiaurės Korėją patenka kosmetika iš Pietų Korėjos, nes ten kosmetikos pramonė yra smarkiai išsivysčiusi. Dažnai eksportas į kitas šalis yra ir politinis. Kosmetika vadinama minkštaja Pietų Korėjos gale. Neturėdami žodžių skirtų kosmetikai apibūdinti, šiaurės korėjiečiai, pavyzdžiui, lūpdažį vadina daiktu, kuris lūpas padaro raudonas, arba skaistalus apibūdina kaip daiktą, kuris skruostus nudažo rausvai.

0: žinios.
1: Žemės ūkio ministras vyriausybėje siūlė skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Susisiekimo ministras kalba apie sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui ryšio stotys veiktų autonomiškai. CŽA direktorius susitiko su Putinu, tačiau neaišku, kas buvo aptarta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot jo nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai dėl audros nebūtų patyrę žalos. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius. Ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių dar vis neveikia mobilusis ryšys. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nereikia. Vis dėlto ministras pripažįsta, kad audros sukelta žala ryšių tinklui ir su tuo susijusi situacija yra rimta. Tačiau Taminskas tai laiko atskira tema. Anot jau būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui, privačių operatorių stotys galėtų veikti autonomiškai. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pasirašė kelis dekretus. Kai vakar Maskvoje netikėtai apsilankė Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Redklifas. Apie jo vizitą iš anksto nebuvo paskelbta. Apie šiuos dokumentus neskelbiama Rusijos teisinės informacijos duomenų bazėje. Žiniasklaidos teigimu, CŽA direktorius susitiko su Putinu, tačiau neaišku, kas tiksliai buvo aptarta. Svarstoma, kad Redklifas galėjo įspėti Putiną, jog amerikiečių žvalgyba žinoma apie Kremliaus ketinimų surengti naują mobilizaciją ir galimą provokaciją prieš NATO. Kitais pranešimais, CŽA direktoriaus vizitas jie

0: Įtariamas ir su galimu apsikeitimu kaliniais. NATO siekia išvengti tiesioginės karinės konfrontacijos su Rusija ir neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hybridiniu karu, taip teigia buvusi alijanso pareigūnė. Buvusi NATO strateginio planavimo štabo vadovė pabrėžė, kad jeigu atgrasymo pastangos būtų įtikinamos, Maskva nebūtų drįsusi siųsti dronų su sprogmenimis į Leipcigo oro uostą, paleisti raketų per Rumuniją ir Lenkiją. Taip pat nesiųstų savo šešėlinio laivyno plaukti per Baltijos jūrą. Ekspertė įsitikinusi, kad ir NATO, ir ES reikalingas integruotas atsparumo planavimo ir pratybų mechanizmas. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje po dronų atakos kilo gaisras. Lukoilui priklausanti gamykla yra vienas svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Muską laisvės ordinu. Prezidento interneto svetainėje paskelbtame dokumente teigiama, kad Muskas apdovanojamas už išskirtinius asmeninius nuopelnus saugant žmogaus gyvybę ir laisvę, bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių valstijų tautų santykius. Šiuo metu vasarį SpaceX vadovas pareiškė, kad jo bendrovės priemonės, kuriomis siekta užkirsti kelią Rusijai neteisėtai naudotis palydovinio ryšio sistema Starlink, davė rezultatų. Zelenskis sakė, kad Ukraina tęsė derybą su Jungtinėmis valstijomis dėl galimybės naudoti ryšio sistemą Starlink Ukrainos gynybos reikmėms virš Rusijos teritorijos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Temperatūra naktį 6-11, vietomis iki 14, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: COVID-19 pandemijos metu atsirado skrydžių į niekur. Japonijos bendrovė Anna Holdings pardavė bilietų į užsakomą į skrydį į niekur. Maždaug 300 keleivių sumokėjo už vadinamąsias havajietiškas kurortinės pramogas orlaivyje. Šis Airbus orlaivis paprastai skrenda Tokijo Honolulu maršrutu. Keleiviai buvo pasirinkti loterijos būdu, o įgulos nariai visą 90 minučių trukus į skrydį dėvėjo kaukės ir havajietiškus marškinėlius, bei nešiojo keleiviams įvairius kokteilius. Tuo metu Antarktika Flights nuomojasi iš Kantas lėktuvą ir turi įgulą su 7 kelionėmis lapkričio vasario mėnesių laikotarpiu. Skrydžiai truks 12-14 valandų, o verslo klasės bilietas su visomis paslaugomis skrydžio metu kainuoja beveik 6000 jungtinių valstijų dolerių. Skrydžio metu bus galima pamatyti ledynus ir grįžti atgal į skrydžio startą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos policija areštavo 16 asmenų pavogusių 17,5 tonos alyvuogių. Netoli Ispanijos sostinės Madrido esančioje Las Vegaso kaimo vietovėje veikiantiems vagims pavyko pavogti 17,5 tonos alyvuogių iš vietos ūkių, kol jie buvo sučiupti. Iš viso vagys apiplėšė 6 ūkius Las Vegaso teritorijoje, kaimo regione esančiame į pietričius nuo Ispanijos sostinės. Tyrimas pradėtas sausio mėnesį, kai vienas ūkininkas pasiskundė dėl 8400 kg alyvuogių vagystės iš jo žemės. O policija tai susijęs su kitais panašiais incidentais regione, kai buvo pavogti dideli alyvuogių kiekiai. Vasario pradžioje jiems buvo pranešta apie 5 asmenis, kurie vidury baltos dienos automobiliu gabeno 140 kg alyvuogių. Tačiau ne vienas iš jų negalėjo įrodyti, kad alyvuogės įsigytos teisėtai. Tyrėjai tada surengė reidą į 2 alyvuogių spaudyklas Toledo ir Gvadalacharos regionuose, į kurias, kaip įtariama, buvo gabenti vokti vaisiai ir suėmė už tai atsakingus asmenis. Iš viso tyrėjai rado dokumentus susijusius su daugiau kaip 17,5 tonos voktų alyvuogių mainais ir konfiskavo kelias talpyklas su daugiau kaip 6 tūkstančiais litrų alyvuogių aliejaus.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: dienos.
1: Žemės ūkio ministras siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Kremlius neigė, esą Putinas susitiko su CGA direktoriumi. Yra netyla gandai apie galimą naujojo aukščiausio lyderio mirtį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot jo, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai dėl audros nebūtų patyrę žalos. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius. Ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių vis dar neveikia mobilusis ryšys. Mažeikos teigimu, žalos mastas yra didelis, nes maždaug pusė vasarinių javų derliaus vis dar yra laukuose. Anot ministro, į Europos komisiją dėl paramos būtų kreipiamasi kitų metų pavasarį. Be to, tam jau dabar turi būti paskelbta ekstremali situacija valstybės mastu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nereikia. Vis dėlto ministras pripažįsta, kad audros sukelta žala ryšių tinklui ir su tuo susijusi situacija tęsiasi ir išlieka rimta. Tačiau Taminskas tai laiko atskira tema. Anot jo būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotys galėtų veikti autonomiškai. Ministras pabrėžė, kad Lietuvos radio ir televizijos centro ryšio bokštai veikė pasitelkus elektros generatorius. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nesusitiko su Centrinės žvalgybos agentūros direktoriumi Džonu Redklifu per jo vizitą Maskvoje. Peskovas taip pat sakė, kad vizito metu vyko saugumo tarnybų kontaktai, tačiau atsisakė pateikti daugiau detalių. Anot šaltinių, Ukrainos pusė buvo informuota, kad Jungtinių valstybių delegacija vyks į Rusiją, tačiau iš pradžių nebuvo pranešta, kad jo sudėtyje bus Redklifas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Maską laisvės ordinu. Skelbiama, kad Maskas apdovanojimas už išskirtinius asmeninius nuopelnus augant žmogaus gyvybę ir laisvę, bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių valstybių tautų santykius. Ukraina siekia išplėsti Starlink aprūpintų dronų naudojimą prieš Rusijos balistinių raketų paleidimo įrenginius. Maskas ir toliau nenori leisti, kad Starlinko terminalai veiktų virš Rusijos teritorijos. Jis tai laiko karo

0: situaciją. Irano aukščiausiam lyderiui Moštabai Chamenėjui visiškai nesirodant viešumoje, šalyje ir už jos ribų vis garsiau spėliojama, kad jis galbūt sunkiai negaluoja ar net yra miręs. Taip pat kilo naujų klausimų, kas iš tiesų valdo Islamo Respubliką, rašo Jungtinių Valstijų žurnalas Atlantic. Beveik prieš 6 mėnesius po savo tėvo Ajatolos Ali Chamenėjaus mirties aukščiausias politinės ir religinės pareigas Irane perėmęs Moštaba, praėjusią savaitę nepasirodė Teherane vykusiose šermenų apeigose, nors oficialiai buvo numatyta, kad jis joms vadovaus. Irano išgyvenant itin sudėtingą laikotarpį, Chamenėjaus nepasirodymas dar labiau pakurstė klausimus dėl aukščiausio lyderio buvimo vietos ir sveikatos. Jo nematė pripažino net aukšto rango Irano pareigūnai, tarp jų ir užsienio reikalų ministras, Irano nacionalinio saugumo tarybos narys Abasas Arakčis.
1: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai kitą kartą eisite pro klevą, pažiūrėkite, ar ant jo lapų yra juodų dėmių. Klevo lapų dėmėtligė, arba kitaip klevinis, žvynokas, lotiniškai ritisima cerinum, juodos dėmės, rudenį išiškėjančios ant gelstančių klevo lapų. Klevinis žvynokas – tai grybų sukeliama klevo lapų liga. Jį išriškėja antroje vasaros pusėje, kai ant klevų lapų pasirodo juodos, iškilios, blizgančios iki 2 cm skersmens dėmės. Kartais jos gali būti su gelsvu apvadu. Šios dėmės – tai grybo stromos, sudarytos iš labai tankiai, kompaktišką masę suaugusių grybienos gyjų. Dėmės atsiranda pradinėje užsikrėtimo stadijoje, ligos pažeistuose lapuose stipriai suintensyvėjus fotosintezei. Dažniausiai liga pastebima liepos rugsėjo mėnesiais, tačiau labiau išiškėjo rudenį, kai klevų lapai pradeda gelsti. Liga gali pažeisti įvairaus amžiaus medžius. Klevų dėmėtligė plačiai paplitusi klevynuose, parkuose, alėjose ir kituose miestų želdiniuose. Juodulių sukeltos dėmės ant klevų lapų kiekvienais metais apima apie 50% jų paviršiaus. Šis grybas augalui didesnės žalos nedaro, tačiau labai dėmėti lapai įsisavina gerokai mažiau deguonės, todėl anksčiau nukrenta. Dėl to ateityje gali sumažėti medelių prieaugiai.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Danijos nacionalinis muziejus karantino metu sugalvojo internete publikuoti muziejaus paveikslus. Muziejus sukūrė internetinį puslapį, kuriame paskelbė 40 tūkstančių muziejaus paveikslų. Kūriniai nebėra saugomi autorinių teisių, todėl galima parsisiųsti ir naudoti paveikslus bet kokiu tikslu, net neprašant leidimo. Įdomu, kad artimiausiu metu Danijos muziejus planuoja suskaitmeninti visus 250 tūkstančių turimų paveikslų.
2: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Lenkija prisidės prie elektros tiekimo atstatymo Lietuvoje. Pareigūnų šaunamojo ginklo panaudojimo liberalizavimas nebus toks, kaip Jungtinėse valstijose, sako vidaus reikalų ministras. Rusų žurnalistų knyga apie Putiną pelnė Prancūzijos literatūros premiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir Nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, kad papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jo teigimu situacija po savaitgalio audros išlieka sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Ji visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Pasak Savicko, elektros tiekimo sutrikimų šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Šio ryto duomenėmis elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių ESO klientų. Didžiai daliai jų elektros tiekimas jau atkurtas, o sudėtingiausia padėtis Kauno ir Utenos regionuose. Maisto tarybos funkcijas perimanti Žemės ūkio ministerijos kolegija spręs ne tik maisto kainų, bet ir platesnius žemės ūkio strateginius klausimus, įskaitant trumpasias maisto tiekimo grandinės, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot ministro, ankstesnė maisto taryba buvo tik patariamoji institucija ir neturėjo konkrečių funkcijų, todėl nebuvo logiška tęsti veiklą tokiu pačiu principu. Ministras taip pat pabrėžė, kad platesnis ekspertų ir institucijų įsitraukimas leis ieškoti konkrečių sprendimų įvairiose žemės ūkio srityse. Kolegija sudarys ministro politinio pasitikėjimo komandą ir socialiniai partneriai, ūkininkų mokslo, verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pakeitimai dėl šaunamojo ginklo naudojimo nereikš visiško ginklų liberalizavimo. Anot jo, liberalizavimas nebus toks, kaip Jungtinėse valstijose. Katelynas pabrėžė, kad tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga ir galimybė apsaugoti valstybę, kai to reikia. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras pranešė rengiantis įstatymo pataisas, kuriomis siūloma keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Naujai įsteigta Prancūzijos literatūros premija pelnė tabu laužanti 2 į užsienį pasitraukusių rusų žurnalistų parašyta knyga apie Vladimiro Putino iškilimą į valdžią ir jo asmeninį gyvenimą. Knyga Caras pats sau, kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo, remiasi daugiau nei 20 metų žurnalistų Romano Bodanino ir Michailo

0: Rubino atliktais tyrimais. Šis kūrinys pelnė Strasbūro premiją, kurią skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė Ebra. Planuojama, kad knyga Prancūzijoje bus išleista kitą mėnesį. Knyga skaitoma kaip šnipų romanas, teigia komisija. Ir apibūdino ją kaip įspūdinga ir šokiruojanti kūrinį apie asmenybę, kuri pati yra įspūdinga ir šokiruojanti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
5: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ezfm.lt
1: Čia ezfm.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: 7x7. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Tikriausiai ne vieną kartą užaugo su ilgesinga daina Palangos jūroj nuskendo mano meilė. Šios ir daugelio kitų žymių dainų autorius yra lietuviškos estrados ir vieno artisto teatro Lietuvoje pradininkas poliglotas Danielius Dolskis. Apie šią svarbią tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūrą pasikalbėsime su Danieliaus Dolskio asmenybė besidominčiu Algirdu Šapoka. Duomitės paties Dolskio asmenybė?
3: Taip, duomiausiai jau kurį laiką, tai prieš kokius 7 metus dar dirbdamas Kauno miesto muziejaus mikrokipro Petrauskų skyriuje pradėjau turbūt domėtis, nes iš arti teko bandyti ieškoti informacijos, beruošiant kažkokius tai informacinius paketus visuomeniai pristatyti. Ir teko susidurti su situacija tiesiog, kad tos informacijos man nepavyko rasti ir nors jisai laikomas yra lietuviškus tokios pop muzikos pionieriumi ir mažosios scenos pradininku, mano nuostabai tuo metu dar netaip gerai susipažinusiems lietuviškos muzikos senatos informacijos praktiškai nebuvo. Na ir taip pasinėriau šį Danieliaus gyvenimą, kadangi pats gyvenau Kaune Žaliakalnyje, kuris ir buvo palaidotas, po truputį pradėjau nagrinėti jo gyvenimo mįslę. Na ir ta mįslė tęsis iki šiol, kol galų gale po truputį atsiranda jos kažkoks tai rezultatas ir tų tyrimų rezultatai.
2: Dolskis yra laikomas na tos lietuviškos estrados pradininku, tačiau taip. Čia svarbi detalė yra tai, kad jis ilgai nemokėjo lietuvių kalbos. Kokia ten istorija?
3: Taip, tai gal pirmiausia reiktų pabrėžti, kad stengiasi nevartoti žodžio estrada, nes kaip ir muzikologai yra pabrėžę, terminas estrada atsirado 1946 metais, buvo įvestas Lietuvoje ir šiaip taip, jeigu žiūrint istoriškai, tai buvo tiesiog yra okupacinis terminas ir pirmieji estradiniai koncertai vyko irgi, tai jau prasidėjus okupacijai, tai mes bent jau stengiamės vartoti terminą mažoje sena ir taip, jisai nemokėjo lietuvių kalbos, jisai, nors oficialia istoriografija yra teigiama, kad jisai gimė dabartinės Lietuvos teritorijoje, tai yra Vilniaus Litvakas, Vilniaus žydų kilmės. Bet Lietuvai jis atvažiavo nemokėdamas ir jam padėjo vietiniai tiesiog Kauno kūrėjai, vienas iš jų buvo Mironas, yra žinoma, kad padėjo jam rašyti tekstus ir po truputį jis, būdamas gabus kalbomis, žinoma, kad kalbėjo ir nemažai kitų kalbų, išmoko tą kalbą ir pradėjo dainuoti lietuviškai, tiesiog pamatęs tai, kad yra spraga lietuviškoje scenoje ir kad tuo metu dar jaunoje šalyje, kuri atkūrinėjo savo valstybę, tuo pačiu kūrė ir savo muzikinę sceną, niekas to dar nedarė. Lietuvoje daugiausia būdavo tokių pravažiuojančių prašalaičių ir daugiausia Rusijos turbūt pasaulio atstovų, kurie tiesiog dainuodavo savo repertuarą, bet ta lietuviška mažoji scena dar tik buvo pradėjusi kurtis ir jis buvo vienas pirmųjų, tikriausiai pats pirmasis, kuris sugalvojo, turėdamas daugybę patirties visoje Europoje, kad reikia tai daryti vietos kalbą tam, kad vietos gyventojai galėtų pasimėgauti to pilnumoje.
2: Ar be kito, Kodolskis yra ir svarbi tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūra. Kaip atrodo tas tarpukario Kaunas ir kaip Dolskis surado jame savo vietą?
3: Tai be abejo, kad svarbi ir mūsų muzikos istorija svarbi, nes, kaip sakiau, jis tiesiog buvo pionierius tos lietuviškos populiariosios muzikos, mažosios scenos muzikos, to pačiu tikriausiai galima sakyti, kad tai yra ir alternatyvosios kažkokios tai muzikos, nes tuo metu, kadangi valstybės bent jau tokia oficiozinė pozicija buvo, kad buvo lemiama opera ir valstybės teatras, o mažoji scena buvo tokia kaip alternatyva, kuri tik tai pradėjo leisti savo šaknis. Na, to pačiu būtų galima turbūt laikyti ir sceninės komedijos pradininkui, ypatingai tai, kas dabar populiarėja ir yra labai populiaru ir atrado savo naująją kartą. Tai Dolskis irgi pirmas tas, kuris pradėjo tokius komedijinius pasirodymus tai lietuviškai pasakoti ant scenos ir pristatyti Lietuvos žmonėms. Na, jisai puikiai įsilėjo į tuometinę Kauno kultūrinį gyvenimą ir inteligentiją ir elito gyvenimą. Yra nemažai informacijos, kad jisai palaikė glaudžius ryšius su kultūros veikėjais, tuo pačiu ir Petrausku ir netgi ir karininkija, kuri tuo metu turėjo specialų statusą Kaune.
2: Vėlgi, žvelgiant į istoriją, labai taip irgi įdomu sužinot, kaip publika priima Dolskį, ar ne? Na, pirmieji jo tie pasirodymai, tas santykis, na, su scena, turbūt tuo metu apskritai dar nebuvo paplitęs, ta scenos kultūra, ar ne? Dolskis kažkuria prasme, na, novatorių šitoje srityje. Tai kaip publika reaguoja į tai?
3: Na, tai būtų gal neteisinga sakyti, kad scenos kultūra visiškai neegzistavo, nes tų pasirodymų mes tikrai turėjom, kaip sakiau, tikrai būdavo ir turuojančių kūrėjų, ir pasirodančių Lietuvoje. Ir tikrai ta kavinių muzikos kultūra egzistavo ir Dolskis, kai pradėjo tai daryti tiesiog lietuvių kalba, iš karto sulaukė pripažinimo ir didelių publikos simpatijų. Ir negi jo, sakykime, jau tose straipsniuose, kurie išėjo jam palikus Kauną ir palikus šį pasaulį, buvo drąsiai teigiama, kad buvo žmogus, kuris linksmino Kauną ir buvo publikos numylėtinis.
2: Žvelgiant į jo muzikinį palikimą, ką čia būtų galima išskirti?
3: Tai turbūt didžiausias muzikinis palikimas iki šios dienos yra bent jau fizinis, tai jo įrašai, kuriuos jis padarė, aš dabar bijau sumeluoti, tai turbūt buvo 14 plokštelių, kuriuose jis įrašė berods 30 kažkelis kūrinius. Ir tie daugumo tų plokštelių, bent jau po vieną kopiją, yra išlikusi tiek kolekcininkų rankose, tiek įvairiose archyvose, daugiausia Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Na, 2004 metais perleidimą išleido ir įrašų kompanija Bomba, kuriuo mes dar esam gyvam kolekcininkui Motiekai, buvo tie įrašai kas kiek restauruoti ir išleisti visuomeniai tiek CD, tiek MC pavidalu. Na ir be abejo visas tas kūrybinis palikimas. Iki šių dienų mūsų pasakė, tai man pavyzdžiui turbūt susipažinimo su Dolskio kūryba, kai aš buvau vaikas, kadangi gimė jau nepriklausomai Lietuvoje, buvo per Vytautą Kernagį, per Andrių Mamontovą, kurie jo dainas atlikdavo, kurias aš girdėjau visur praktiškai tuo metu ir per televizorių, ir per radiją. Ir toks buvo mano santykis susipažinimas su jo kūryba.
2: Danielius Dolskio žvaigždė, na, itin ryški, iki šių dienų apie jį dar kalbame, bet, na, kalbant konkrečiai apie jo gyvenimą Lietuvoje, na, jis buvo trumpas ir, na, pabaiga jo buvo, na, labai skaudė, ar ne, jis mirė nuo pneumonijos. Kaip atrodė tie paskutiniai jo gyvenimo metai?
3: Turbūt tie paskutiniai gyvenimo metai ir buvo visi metai, kiek jis gyveno Lietuvoje, nes jis atvyko į Lietuvą pilnumoje, taip jau yra fiksuojama, kad 29 metais, o 31 metais jau bent jau pagal oficialią versiją jisai susirga išgėręs alaus plaučių uždegimu ir per kelias dienas palieka šį pasaulį. Tai turbūt labai trumpas tas yra gyvenimo laikotarpis Lietuvoje, bet labai efektyvus ir per tą trumpą laikotarpį jis sugebėjo ir lietuvių kalbą išmokti ir įrašus padaryti. Ir dar yra tikrai fiksuojama, kad net ir gyvendamas Lietuvoje jis vis tiek išvažiuoja į užsienį ir pakoncertuoja dar ir užsienyje. Tai tikrai labai labai greitas didelio tempo gyvenimas, bet klausimo apie jo mirtį man dar irgi kilo šiek tiek, nes yra įtarimų, kad ta mirties priežastis galėjo būti ir kitokia.
2: Kokios galimos versijos kitos?
3: Na, nėra paslapties, ar aš apie tai esu šnekėjęs, net jam esant gyvam, visą laiką buvo kalbama, buvo šiokių tokių įtarimų, kad jis galėjo dirbti su užsienio žvalgybos kažkokiamis institucijomis, tai mitai, legendos pasiekė dar ir šias dienas. Na, ir aš bent jau pradėjau savo tyrimą kaip tikrai Danielius Dolskio fanas ir jo biografiją tyrinėjantis. Na, ir yra pavykę rasti šiokių tokių domenų, ir užsienyje yra tų domenų, kad galbūt tų santykių buvo, bet visą tai dar reikia laukia tolimesnio tyrimo ir bus matyti ateityje.
2: Na, ir Danielius Dolskis taip pat yra įamžintas, jam yra, na, dedikuota skulptūra Kaune. Ką būtų galima apie pačią skulptūrą galbūt pakomentuoti, tiek pačius pasirinkimo darbus jai daryti, tiek pat atsiradimą jau pačios skulptūros, kokios buvo reakcijos?
3: Tai 2007 metais, jeigu aš gerai prisiminu, skulptūra buvo pastatyta Kaune, inicijuota tuo metu jau sunkiai sergančio Vytauto Kernagio, tai yra kartais teigiama, kad tai yra jo paskutinis toks kūrybinis projektas, kurį jis įgyvendino jau tikrai sunkios sveikatos. Kartu su Agata, tai yra gretutinių teisų asociacija, kuri berods paskyrė 100 000 litų tuo metu šiam projektui įgyvendinti. Ir esant Kauno merui Andriui Kupčinskui, ši skulptūra sukurta tuo metu vieno turbūt žymiausių lietuvių skulptorių Romo Kvinto, buvo pastatyta priešais metropolį, ten viena iš vietų, kurioje jis ir pasirodydavo dažnai. Na, ir tuo metu skulptūra sulaukė, aišku, ir teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų. Bet reikia pripažinti, kad jinai tapo tokiu svarbiu vietoženkliu tikrai, ir kauniečiams jinai irgyjo į miesto atmintį, į miesto kažkokį urbanistinį audinį. Ir dabar turbūt ta vieta jau sunkiai įsivaizduojama, bet tas skulptūros, bet buvo aišku, ir kritikos, ypatingai kritikos dėl išvaizdos, nes daugelis teigia, kad galbūt šiek tiek ne iki galo buvo teisingai atliepta Dolskio išvaizda, nes jis buvo toksai energingas, charizmatiškas, gal net šiek tiek pompastiškas žmogus. Skulptūroje jis atrodo gan kukliai, sakykime, jeigu taip galima įsireikšti, bet vis tiek tai puikus darbas, kuris tikrai papuošė miestą.
2: Aš dėkoju Algirdui Šapokai už skirtą laiką, o šiandien kalbėjomės apie skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurtą realaus dydžio Danieliaus Dolskio skulptūrą, kuris stovi Kaune, simbolinėje vietoje priešais buvusį Metropolio restoraną. Dėkui visiems, kad klausėtės, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Manavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.

0: Europos Sąjunga turi planą per 4 metus būti pasirengusi atremti hibridines grėsmes. Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sako, kad Europos Sąjunga žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, Košta sakė, kad Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu siekiant parengti atsaką į hibridinės grėsmes. Prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Prezidento teigimu partneriai pranešė, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta nedelsiant, turbūt jau kitą savaitę. Nausėda tikisi, jog šiuo susitikimu siekiama sumažinti geopolitinę įtampą regione. Vilniuje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sakė negalintis komentuoti šio vizito. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministro teigimu pagrindinis tikslas – padėti žemės ūkio subjektams negalintiems įvykdyti įsipareigojimų. Taip pat dėl kreipimosi į Europos komisiją bei galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti. Kęstučio Mažeikos teigimu pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30% iki 60% pasėlių. Ministras taip pat pabrėžė, kad kai kurios savivaldybės yra paskelbusios ekstremalią situaciją, bet padariniai fiksuojami ir kitose. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nusiaubusi audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos. Šalies vadovas tikisi, kad visos tarnybos šiuo metu efektyviai atlieka savo darbą šalinant padarinius. Prezidento teigimu, valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams taip, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir Nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, jog papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jo teigimu situacija po savaitgalio audros išlieka sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Jį visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Sudėtingiausia padėtis Kauno ir Utenos regionuose. Vilniaus taryba pritarė, kad priedangų gerinimu iš savivaldybės biudžeto būtų skirta 1 000 000 eurų. Pasak savivaldybės numatomos 3 finansavimo priemonės. Pagal patvirtintą tvarką dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek Vilniuje veikiančios valstybinės institucijos. Vienam pareiškėjui per vieną kvietimą galės būti skiriama iki 20 000 eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi.

0: gyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji televizijos reklama buvo parodyta 1941 metų Liepos 1 dieną Jungtinėse valstijose prieš tiesioginę beisbolo varžybų transliaciją iš Bruklino. Reklamą užsakė laikrodžių gamybos firma Bulova. Reklamoje buvo vaizduojamas laikrodis Jungtinių valstijų žemėlapio fone ir balsas už kadro, sakantis Amerika gyvena Bulova laiku. Klipo trukmė buvo 10 sekundžių, o už jo transliaciją laikrodžių gamintojai sumokėjo viso labo $9.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: We can find a message in a bottle. Just let go home, ain't nobody love you no more. I can't disagree. So last night I went to the club, had a couple too many threw up. Now everybody's laughing at me.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1964 metais grupė Beatles surengė pirmą ir rekordinį savo pasirodymą Jungtinių Valstijų televizijos programoje The Ed Sullivan Show, kurią stebėjo 73 milijonai žmonių. Sakoma, kad šiuo vizitu Beatlemania pasiekė Ameriką. Iš Hitro oro uosto Beatles išlydėjo 4000 gerbėjų. Ed Sullivan Show tais laikais prilygo dabartiniams vakaro šou, kuriuose žymiems atlikėjams, aktoriams ar visuomenės veikėjams dalyvauti yra garbė. Juolab, kad šou stebi milijonai. Vis tik Beatles nenusipigino. Jų pasirodymas šou organizatoriams kainavo 10 tūkstančių dolerių. Šiais laikais tai būtų maždaug 80 tūkstančių dolerių. Iš viso šiame šou Beatles dalyvavo 9 kartus.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: informaciją. Po didžiulio potvynio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną nebuvo įmanoma susisiekti su beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Nepalo policijos pasidalintuose vaizduose matyti besiveržiantis potvinio vanduo pakeliui šluojantis namus. Valdžios institucijos stengiasi patikrinti keliautojų buvimo vietą. Skelbiama, kad dauguma dingusių turistų užsieniečių yra iš Indijos, bet taip pat ir iš kitų šalių, įskaitant Jungtinės valstijas, Ispaniją, Lietuvą ir Vokietiją. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos. Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams, tačiau nepatikslino iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Prezidento teigimo valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Prezidento teigimu partneriai pranešė, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta nedelsiant, turbūt jau kitą savaitę. Nausėda tikisi, jog šiuo susitikimu siekiama sumažinti geopolitinę įtampą regione. Aukšto rango Jungtinių valstijų gynybos departamento pareigūnas rytoj informuos NATO šalis apie Vašingtono atliekamą savo pajėgų Europoje peržiūrą. Gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis Briuselėje susitiks su Aljanso šalių ambasadoriais. Europos diplomatų teigimu, vykdydamo šį procesą, Jungtinės valstijos klausinėja šalis apie jų gynybos išlaidas ir požiūrį į amerikiečių pajėgų naudojimąsi bazėmis. Diplomatų teigimu, būtina pasiųsti vieningą Europos žinią ir parodyti, kaip kartu stiprinami pajėgumai. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sako, kad Europos Sąjunga žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmės ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui jas. Vilniuje besilankantis Košta sakė, kad Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu, siekiant parengti atsaką į hibridinės grėsmes. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog kritinės ES valstybės susiduria su nuolatinėmis hibridinėmis atakomis. Todėl pasiruošimas jų užkardymui bus vienas iš artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetų. Princas Haris su žmona šiandien grįžo į Jungtinę karalystę, skelbė BBC. Manoma, kad Haris, Megan ir jų vaikai atskrido privačiu lėktuvu iš Kalifornijos. Praėjusią savaitę pranešta, kad pora rugpjūtį persikels gyventi į Jungtinę karalystę. Prie oficialių pareigų atlikimo jie negrįž, bet gyvens Didžiojoje Britanijoje kaip nedirbantys karališkosios šeimos nariai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
7: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai atidarote Google Chrome naršyklės langą bei internetinio ryšio, pasirodo dinozauro T-rexo ikonėlį. Ta turbūt žinome visi. Tačiau ar žinojote, kad tame pačiame lange yra paslėptas žaidimas, kurį galima žaisti, kai nėra interneto? Paspaudus space arba rodiklių klavišus prasideda T-rexo žaidimas. Dinozauro ikonėlė pradeda vis greičiau bėgti, o jūsų tikslas yra be klaidų peršokti kuo daugiau kaktusų ir išvengti paukščių. Sulig kiekvienu 100 taškų pasigirsta signalas ir jau galite numanyti, ar pasiekėte savo rekordą. Šis paslėptas žaidimas veikia ir mobiliuosiuose įrenginiuose, ir stacionariuose kompiuteriuose. Žaidimas įtraukintis, tad jei dingsta internetas, nenusiminkite, kurį laiką bus ką veikti. Įdomu tai, kad Google pasirinko T-rexo ikonėlę kaip internetinio ryšio sutrikimo simbolį, nes šis dinozauras turi labai trumpas rankas. Alegorija į sunkiai pasiekiamus dalykus, šiuo atveju internetą.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šventojo Baltramiejaus naktis, hugenotų skerdynės, kurias 1572 rugpjūčio 24 naktį prieš Šventojo Baltramiejaus dieną Paryžiuje surengė Prancūzijos karaliaus Karolio IX motina Kotryna Mediči. Tikslus Baltramiejaus nakties įvykiai nėra žinomi, tačiau tradiciškai manoma, kad skerdynes pradėti Kotryna Mediči nurodė po to, kai nepavyko pasikėsinimas į hugenotų lyderį, kalvinistą Gaspardą de Coligny. Coligny turėjo įtakos Karoliui IX ir įkalbinėjo jį paremti Flandrijos sukilėlius protestantus prieš Ispanijos karalių Pilypą II. Tai jis matė kaip vienintelę alternatyvą pilietiniam karui Prancūzijoje. Tačiau susidūrė su ne vienerius metus trukusiu Kotrynos pasipriešinimu. Jis siekė sustabdyti Prancūzijoje besiformuojančių įtakingų grupių stiprėjimą. Kotryna Mediči bijojo, kad per daug įsigalėjus hugenotams ji gali netekti valdžios. Įdomu tai, kad siekdamas nuslėpti tikruosius skerdynių tikslus, popiežiui ir užsienio valstybėms Karolis IX pranešė, kad hugenotai buvo surengę sąmokslą prieš karalių ir katalikų tikėjimą. Dėl to buvo nubausti.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Per potvynį Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, šimtai dingo. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Donaldas Trumpas užsiminė apie CGA vadovo misiją Maskvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją.

0: Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos. Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Prezidento teigimu valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Redklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinė lankėsi jo aptartų karą Ukrainoje. Lietuva apie CGA vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota, sako prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau turinio nekomentuoja. Nausėda tikisi, jog šiuo vizitu siekiama sumažinti geopolitinę įtampą regione. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sako, kad ES žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui jas. Vilniuje besilankantis Košta sakė, kad Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu, siekiant parengti atsaką į hibridinės grėsmes. Bendrovė Meta sutiko pagal taikos sutartį sumokėti daugiau kaip 16 milijardų dolerių ir taip išspręsti Jungtinių valstijų iškeltas pretenzijas teisme Kalifornijoje. Tiriamdamasis teismo dokumentais pranešė naujienų agentūra Reuters. Susitarimas pasiektas Kalifornijos federalinėme teisme nagrinėjant 29 valstijų iškeltą bylą. Joje teigiama, kad bendrovė kūrė Facebook ir Instagram taip, kad šios platformos sukeltų vaikams priklausomybę ir klaidino platformų naudotojus dėl jų saugumo bei netinkamai rinko vaikų asmens duomenis. Šią taikos sutartimi išvengta vieno iki šiol reikšmingiausių teismo procesų prieš socialinių tinklų bendrovę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu. Ir kaip jau galima spėti iš pavadinimo, tai yra atviras pasakojimas apie žmogų pakeitusi muzikos pasaulį. Ši knyga nepasakoja apie idealizuotą taikos princą iš dainos Imagine mito, nes tai buvo tik maža jo asmenybės dalis. Šiuose puslapiuose Džonas Lenonas iškyla kaip kur kas įvairiapusiškesnis žmogus, nuolat draskomas vidinių prieštaravimų. Nors roko istorijoje, net ir pačių bitlų gretose netrūko kitų ryškių žvaigždžių, būtent Džono Lenono pasaulėžiūra geriausiai atspindėjo, o paskui ir įamžino visą epochą. Šmaikštus, skandus, provokuojantis ir nepripažįstantis jokių autoritetų. Jo maištas tapo visos kartos balsu, drįsusiu sakyti tai, ko kiti neištardavo. Džono Lenono negalėjai sprausti į jokius aiškiai apibrieštus rėmus, nes jis niekada ilgai nebūdavo tas pats Džonas Lenonas, rašo knygos autorius, žymus britų žurnalistas Rėjus Konoli, asmeniškai pažinojęs Lenoną. Jis buvo kupinas vidinių prieštarų. Kaip dainininkas, jis taip nemėgo savo balso, kad įrašuose jį maskuodavo. Būdamas rokenrolo puristas, ėmė save laikyti avangardo kūrėjų, o kaip apsigimęs lyderis, kartais pats leisdavosi lengvai vedžiojimus už nosies. Gyvenimo pabaigoje buvo bohemiškas multimilijonierius, vis dar romantiškai save laikęs darbininkų klasės herojumi, nors augo patogiuose erdviuose namuose, dailiame ir žaliame Liverpulio priemiestyje. Bet jo prieštaringumas ir galbūt išvalgumas labiausiai atsiskleidė per jo požiūrį į grupę, įkūręs ir padėjęs jai išaukti į mylimiausią muzikinį bei kultūrinį 20-ojo amžiaus ansamblį, jis su džiaugsmu tapo ikonoklastu ir jį sunaikino. Taip pasielgdamas sudaužė širdį šimtams milijonų žmonių. Gerbėjai dar ištisus dešimtmečius diskutavo, ar bitlai apskritai turėjo išsiskirstyti, bet žvelgiant į praeitį veikiausiai tai geriausia, kas grupė galėjo nutikti. Nužudydamas grupę jos pike Džonas, nors ir pats to nesuprasdamas, išsaugojo ją, išaldė ją toje akimirkoje, kai grupės muzika klausytojams dar nebuvo pabodusi, o tai neišvengiamai būtų nutikę, jeigu vaikinai būtų likę kartu. Bet galbūt nereikėjo taip reaguoti, juk Džonas jau ne kartą meistriškai save sukūrė iš naujo. Jis nusimesdavo vieną kaukę ir užsidėdavo kitą. Knygius berniukas, kuris labiau už viską mėgo lindėti savo miegamajame ir paišyti bei iš naujo skaityti Alisą stebuklų šalyje, kieme mokyklos draugų kompanijoje virsdavo vagiliaujančių velniūkščių. Maištingo, dėl roko pamišusio meno studento, tapusio nerūpestingu aršiausio sąmojo bitlu, nebegalėjo atpažinti, kai jis transformavosi į 70-ojo dešimtmečio pabaigos psichodelikų guru, o šis personažas savo ruoštų užleido vietą įtūžusiam prieš karą kovojančiam feministui Džonui Lenonui iš 71-ųjų. Pokyčiai nesiliovė ir 8-ajame dešimtmetyje, kai kone per naktį iš retkarčiais visuomenės akiratyje nesusivaldančio girtuoklio, jis tapo atsiskyrėliu jaunų tėvų besislapstančių būte Niujorke. Visos šios ir kitos asmenybės buvo Džonas Lenonas. Bet svarbiausia, jis buvo sumanus dainų autorius ir energingas lozungų kūrėjas, gebėjęs išvelgti savo laiko po vandenines sroves, kur kas anksčiau nei apie jas imdavo šaukti minios ir draugės su kitais įamžinęs akimirką dainoje. Citatos pabaiga. Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki. Thank you.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

su Easy FM diena lengvesnė.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: loveth you.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Jeronimas Milius.
2: Yeah!
1: Rock and roll! Kaip sekasi, Jeronimai?
2: Nuostabiai, žinau. Nuostabiai. Man aš nemeluoju. Man kažkaip labai patinka gyventi.
1: Vasara?
2: Viskas man patinka. Aš kažkaip išradau formulę, kaip reikia gyventi gyvenimą.
1: Nu, pasidalink.
2: Reikia kuo daugiau atostogauti. Žinau, kuo daugiau atostogauti ir dirbti irgi vardan atostogų.
1: Okei. Okay. Tai gerai, dabar kuo daugiau atostogauti. Iki šios akimirkos, kiek šiemet esi prie atostogavęs tada?
2: Reikia skaičiuoti. Aš su kalendoriuku galėčiau tiksliau pasakyti, žinai. Bet kiek yra metų laikų,
1: tai kiek yra atostogų? Tiek,
2: kaip minimum. Pageidautina daugiau. Ir tada labai faina, nes tu, žinai, turi kažkokį įtemptą laikotarpį, tarkim, dirbi, žinai, kad va jau laukia, va ten ta kelionė, tokia kelionė, ten tokie įspūdžiai, ir aš visą laiką, tik grįžtu iš kelionės, jau iškart sekančią dieną, ten bukinu viską, ieškau, organizuoju sekančią. Ir man turi būti va toksai, va kažkoksai taškas, tikslas, į ką, man nesakau, kad nepatinka mano darbai, bet mane labai motyvuoja.
1: Atostogos.
2: Jo.
1: Tai gerai, kur dabar buvai nuvykęs? Dėl to, kad mes kai susirašėm, kai vačiau laidą pirmą kartą atvaryti, tai sakai, kad kažkur keliauji, išvykęs, kažkur tai kur buvai?
2: Taip, mes su draugais motociklais važiavom į Slovakijos kalnus, į Čekijos truputėlį irgi užkabinom. Tai kiek aš ten kokius 7 metus neturėjau motociklo, buvo tokia pertrauka ir mes anksčiau su Hebra važiuodavom po Europą, ratelius į Skandinaviją.
1: Gers.
2: Ir labai geri įspūdžiai tos motociklų kelionės, jos anksčiau, dabar jau yra interkomas, dabar jau tu gali bendrauti tarpusavį. Anksčiau ypač buvo faina, kad tu labai daug laiko prasėdi, važiuoji kartu, bet prasėdi šalme vieną su savimi. Ir kai būni ilgai su savim, tai žinai, po truputėlį ten, nu, ten kažkokie pradžių rūpešiai dar sukasi galvoj, antrą dieną jau vis mažiau, po to ten nustringa kažkokios dainos priedainis, ten tūkstantį kartų, žinai, tik tai sukasi, po to viena eilutė lieka, po to lieka tokia tuštuma kažkurią dieną ir tu tada gali kažkaip atsidaryti savo stalčiukus tokius ir pasižiūrėti, vat kas ten, gal kažkokies buvo neįspręsti reikalai, žinai, kažką gali, kažkokius sprendimus. Tai
1: taip terapiškai veikia, ar ne?
2: Veikia, žinok, veikia, nes, sakau, ypač kai dieną praleidi daugiau laiko su savimi ir kai tu nieko, tiesiog žiūri kelią, mėgaujasi gamta vaizdais ir ta galva tuše, man yra buvę, kad kažkokių tokių, ir tik vakare jau susirinkę, aptariam, žodžiu, vat, ką matėm, kokie planai, norisi bendrauti, norisi pliurpti. Ir man yra, vat, ne viena kelionė sudėliojusi kažkokius kertinius tokius, netgi sprendimus, ką reikėtų keisti ten savo muzikiniam kely, pavyzdžiui.
1: O netgi taip, ne?
2: Jo.
1: Tokius karjeros kažkokius kryptis.
2: Jo, aš, pavyzdžiui, po vienos kelionės supratau, kad reikia baigti su Soul Stealer grupė, kurioje 15 metų.
1: Čia seniai buvo, man.
2: Čia buvo senokai, jo, tai dėl to, kad motociklo neturėjau dabar 7 metus, supranti, tai vat, tas buvo, kad tikrai grįžau iš kelionės ir labai viskas buvo aišku, kad, žodžiu, viskas, ne, kad nėra jokios inercijos, nebeliko ir kad reikia tą visą energiją, reikia perkrauti į kitas veiklas, į kitus projektus, į ten teatrą ir taip toliau, ir kad, nu, vat atėjo laikas.
1: Bet Soul Stealer šiai buvo, ta prasme, jinai buvo, aš tai atsimenu, geras bandas buvo, man patiko.
2: Geras, taip,
1: jo,
2: tai aš nesu labai blogas.
1: Jo, ir buvo tas toks, to tokia roko ambicija, tokio gero, kokybiško, gražaus roko.
2: Taip, to melodingo, oldschoolinio, to klasikinio, kas mane iki šiol labiausiai irgi veža, iš tikrųjų, visi, vat,
1: klausyti būtent jo,
2: ir klausyti,
1: ir dainuoti.
2: Ir jo, ir šitą, man labiausiai ir patinka, ir dabar yra įvairių projektų, mes su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, su Rinkevičiu maestro, turim jau bemaž 15 metai yra roko baladės su LVSO, toks projektas, tai ten jau su orkestru išdainuota, man atrodo, kiek jau sunku atrasti vis kažką naują, nes mes visas programas vis naujinam, ir vat, tai aišku, kad imi visus klasikas, ten, žinai, Deep Purple, ten Led Zeppus, White Snake'us, va čia tai, kas man yra, kur tie laikai, kai vokalistai, žinai, konkuravo tarpusavį, kas padainuos aukščiau, kas sudėtingiau, gitaristai irgi, kas techniškiau sugros, kuo daugiau natų, kuo greičiau, žinai, buvo tokia ambicija pas visus būti kaip sporte, žinai, tokie geriausiais. Tai, tai tas kažkaip ir žavi.
1: Su kuriuo labiausiai rezonuoji, pavyzdžiui, iš tų visų...
2: su Coverdale. Su Coverdale'u Whitesnake'u ypač. Jo, kažkaip labai man. Jeigu galėčiau, jie turėčiau tiek smėlio, kaip jisai.
1: Žinai, kaip... Bet o smėlį negali feikinti balse?
2: Nu, reikia išmokti kažkaip nežalojant savęs. O, žinai, buvo, bandyta buvo daug kartų, ypač dar va grupės laikais, tai ten kiek kartų yra ir ten pertemtų stygų ir ten su visokių traumų, žinai, kur ten bandai belenkaip ir džiaugies ir koncerto metu jau žiūrėk, čia jau su tokiu smėliu jau ir skrybinį ir ten jau ir dviem balsais žiūrėk, falsetas jau skamba žinai, vien, pat dainuoja vienas, bet balsais skamba jau du ir kaifas jau taip toliau, po to supranti, kad aha, dabar atsistatymas biški mėnesiuką
1: bet tai čia tas ir yra turbūt tokių jaunesnių vokalistų dalykas ypač roko, kur, nu, žiauriai perspaudžia kartais, tiesiog iš nemokėjimo tokio
2: faktas, nu, bet pas mus irgi, žinai, jokios mokyklos nėra ir nebuvo tos medžiagos, kaip dabar YouTube'ai. Dabar iš tikrųjų, kiek, kas yra labai fainai ir įdomu, iš tikrųjų ir būtų įdomu pasimokyti, aš norėčiau ir growlinti išmokti, žinai, ir nes yra užsienė, tai yra ir koučiai, mokytojai, kurie vat, būtent treniruoja ir turi YouTube kanalų savo, kur visi pratimai, kaip formuoti tą garsą, kad nežaloti čia stygų tų balso dirbtų, yra dirbtinės, dar to, ne, netikros, fake chords, netikrosios stygos, taip vadinamos,

0: O tai va tas yra, kad jaunatviškas tas entuziazmas, viskas jo labai gerai, užkariausim pasaulį, paimsim visas natas, viską padarysim, bet kaip, nes tu tiesiog darai iš kažkokio jausmo ir negalvodamas apie ilgamžiškumą, o čia kaip ir sportė, žinai, tu ten nu, gali štangą pakelt kažkaip jaunas būdamas belenkai, bet po to ten žiūrėk ir išvarža atsiras, ne, kokia stubro, ir faktas, kad viskas yra technika, tai... Ne, reikia galvoti, reikia dėl to, mano kelias buvo būtent eiti pas klasikos dėstytojus Lietuvoje ir pavyzdžiui, Sigutė Stonytė, primadona operos, tai sakau, mano antra mama, rokerių mama, jinai, nes mes ne vienas po to kažkaip jau ėjom, ir Česlovas Gabalis buvo pas ją, ir Povilas Meškėla buvo pas ją
1: užėjęs. O jau daug buvo, kai nuėjai, buvai daug jau prisirinkęs blogų įpročių, kuriuos reikėjo?
0: Faktas, aš kažkaip, kaip prieš kiek čia metų, prieš kokį 10 metų, aš sakyčiau, aš pas ją nuėjau ir, tai man buvo ten 30 keli, ir... Nu, normalu, žinai, taigi kaip ir sportas. Sakau, čia labai labai panašu viskas. Visi raumenys jie prisitaiko ir tu, žinai, kažkokį kilnoji, kažkokį svorį, taip toliau, tai ir vystosi tas raumenynas, nesvarbu, kaip netaisyklingai tu tą darytum, tam, kad jis apsaugotų kažką, jis ten kažką daro. Bet pas save atsiranda kažkokios, kaip lyginant su sportu, kažkoksai nemobilumas kažkur atsiranda, žinai, kažkur dar, kažkur pertemta, o kažkur per silpna, ne, kažkur yra raumenų grupė. Tai tas pats ir su tuo, tai vat, jeigu testonyti labiausiai ir išmokė, sako, dabar nu, pradėsim iš pradžių, žiūrėk, pradėsim iš pradžių, nereikia garsiai, kuo tyliau, ir žinai, ir vat, ir suvokimas turi būti, žinai, tu turi suprasti, ką tu darai, turi, pradžioj apie tai labai daug galvoji, po to tai automatiškai jau pasidaro kažkokiam pasamoniniam lygmenį. Na, tu jau žinai, ką daryti, kaip fiziologiškai kažką kur atremti, kur kažką pasikelt, kur erdvės padaryti, koks įkvėpimas turi būti, kaip pasiruošti aukštai natai, kada jį pasiruošti. Tas kontempliavimas toksai jisai vyksta automatu jau, žinai. Bet visa tai yra vokalinė technika, kuri garantuoja tau ilgamžiškumą. O to mes norėtumėm, kaip ir.
1: Jo, bet pavyzdžiui, kai tada su savo stileriais nusprendėt suk skirtingais keliais, ten išformuoti kažkaip ten grupę ir išeiti ir pavyzdžiui eiti prie kitų projektų, ar nebuvo kažkokia tai dalis tavęs, kur sakė, ar rock'n'rollas vis tiek yra, žinai, nu, tas reikalas, kuris, nu, vis tiek kažkaip atrodo, gal rockstaras norėjo būti, žinai, tas ambicijos tokio, žinai.
0: Tai yra...
1: Vis rockstaras turi turėti grupę vis tiek.
0: Aš suprantu, kad tu sakai. Aš, žinai, aš ir dabar labiausiai atsigaunu, iš tikrųjų, yra tų koncertų įvairių su grupe, žinai, su, ta prasme, draugai yra, dabar muzikantų daugybė pažįstu ir grojam su vienais, su kitais, yra įvairūs, tarkim, privatus vakarėlį ten įmonėm ir labai dažnai būna kokia roko tema, tai pasikviečia, va, irgi pagroti. Tai aš labiausiai atsigaunu tose koncertuose. Vis tiek tai yra man artimiausia ir buvo tas, man atrodo, visiems nusivylimas. Nežinai, nu kaip mes pradėjom muzikuoti ir grupę sukūrėm irgi su intencija, kad nu, na kažkaip, kad mes kažkaip prasimūšim, nu kažkaip, nu vis tiek darysim kokybiškai, darysim gerai. Aišku, be jokio remimo ir ten viskas iš idėjos ir taip toliau. Ir man atrodo, visai neblogai mumėjosi viskas, nes sugrota tikrai. Lietuvoje visi įmanomi festivaliai, ten Lenkijoje pagrota, Latvijoje, Vokietijoje, Vakinė grojom. Kažkaip kiek galėjom, toks jausmas buvo, tiek patys Temporo albumų įsileidom, kiek galėjom, tiek patys mušėm tą galvą į sieną, žinai, bet tiesiog po 15 metų, nu, tu supranti, ta realybė yra tokia, kad mes esam toks nu, stiklainiukas mažas ir nėra pas mūsų žmonių, kurie ten galėtų pragręžti tą sieną, žinai, ir sakytų, va, žiūrėkit, nėra tų tarpininkų, nėra kažkokių, kaip senais laikais, kaip vat, biksai keliaudavo į Vokietiją ir taip toliau, buvo žmogus, aš dabar nepaminu pavardės, bet daug esu girdėjęs apie tai, kad buvo žmogus, kuris turėjo ryšių su užsieniu ir kuris vat, stengiasi išvežti į vakarus, kaip sakant, tas grupės, kurios yra labai potencialios ir tikrai kokybės. Lietuviškos. Tai mūsų eroje jau nebebuvo to. Ir čia praktiškai, tai tu supranti, kad na va, tai mes pasiekėm maksimumą, O maksimumas mūsų yra va tie festivaliai.
1: Tie, roko naktis.
0: Roko naktis, tai viskas ten buvo. Galapagai.
1: Mėnų juodaragis.
0: Ten jo, you name it. Kaip sakant, visur.
1: Devil Stone'as.
0: Devil Stone'ą irgi grojam. Nu, tarsi, visur.

0: Tai galima čia ir buvo. Ten, jo. Ir supranti, ir kažkaip, ir tu supranti, kad na kaip ir kas mums beliko, tai tada daryti tos 2-3 koncertus per metus, kas yra faina. Faina daryti dėl savęs, bet čia ir yra tas toks maksimumas, nes tu tam pačiam Vilniui padarysi daugiau negu 2 kartus per metus koncertą, nu anksčiau tai buvo, tai jau nebesirinks tie žmonės ir na kažkaip... Nu, kaip, o patinka kaip faina, kai ateina kaip pilna būda.
1: Bet jūs išsiskirstėt kelintais metais čia buvo?
0: Nes
1: tada, ta prasme, toks jausmas buvo, kad tada kažkoks buvo truputėlį rokui nukrypimas. Nu, ta prasme, nukritimas Lietuvoj.
0: Buvo.
1: Nes buvo vienu metu, kad nelabai kažką domino roko.
0: Nu, buvo tokia dobytė.
1: Nuo 2000 kokių 6, 5 iki kokių 2017 toks jausmas.
0: Tai žinok, mes tame laikotarpyje ir marinavomės.
1: Tai va, ir atrodo, kad žmonėms nelabai kažkaip...
0: Taip, ta prasme, tavo maksimalios pastangos, tai buvo vis tiek... koncerte nuo 200-300 žmonių, tai tarkim tamsta kokiam klube, puiku, ten, nu, žinai, pilna, faina.
1: Na, ir festai buvo daug.
0: Žinai. Ir festivaliuose pagrindė atėdavo visi, žinai, pamatydavo, o po to ir festivaliai pradėjo labai mažai rinkti žmonių ir vat matom, kas gavosi.
1: Dabar iš viso
0: nieko nebeliko festivalių. Visiškai vienintelis liko roko festivalis Lietuvoj, Kilkim žaibų.
1: Kilkim žaibų yra, va, jo. Ir dar šaknis, bet šaknis tai irgi nelabai toks roko.
0: Tai va, vienintelis iš roko metalo, tiko vienas iš krūvos.
1: Jis irgi žiauriai senas.
0: Jisai šaunuolėje, kad laikosi, linkiu įsilaikyti.
1: Man bliuzo naktų labiausiai gaila kažkodėl.
0: Bliuzo naktis, jo, irgi gaila labai.
1: Bet kodėl taip yra, kodėl žmonės, pažinėjai, ar čia tas vienas momentas, kad tiesiog nebenori jau niekas nakvot palapinėse, nori visi viešbučiuose jau gulėti
0: šiltoje lovoje. Bet man atrodo, čia su amžium tai ateina, žinai, kad kažkaip aš, pavyzdžiui, jau dažniau noriu irgi viešbutinį palapinį, žinai.
1: Nu, jie būna ir palapinį. Bet festo patirtis tokia yra iš esmės, ta prasme, ten turi piniginę, palapinę ir viskas.
0: Ir to ir užtenka, taip.
1: Jo, ir varaitusi.
0: Svarbu piniginę su savim nešiuoti.
1: Taip, ir brangiai alų pirkti.
0: Aš nežinau, aš festivalių daug kažkaip atlenkęs ir nuo paauglystės tranzuodavom, atsimenu, dar į bliuzo naktis, ten tranzuodavom kartais ir po 12-13 valandų į vieną pusę, žinai, nes...
1: Nestoja, varnius kažkur.
0: Ten. Jo, varnius ir ten, žinai, pinigų neturi ir ten visur stengiasi sutaupyti, bet svarbu dalyvauti ir būtent palapinė ten kur, kaip nesvarbu, svarbu būti festivalyje, žinai, o dabar kodėl... Čia buvo toksai irgi bumas kažkaip, kai ir Karklė, ir šitie Granatos live festivaliai.
1: Būdavo ten... vos ne per savaitgalį du festai, taip, čia prieš kelias vasaras.
0: Buvo tokie.
1: Covidas, aišku, blogai labai padarė, turbūt.
0: Taip. Ir po to kažkaip žmonės atsirinko, man atrodo, kadangi vėlgi pas mus važiuoja įvairiausio kalibro dabar ten pasaulinės žvaigždės ir... Tu galėjai eiti ir žiūrėti juos ten, tai aš nežinau, žinau, kas, gal čia, gal galim suversti kaltę naujoji karta, čia ta naujoji slapakai šitie, kur viskas blogai ir viskas nepatinka ir kaip sunku ir kaip nepatogu.
1: Bet žinai, ta naujoji jaunoji karta žiauriai roką mėgsta šiaip.
0: Tai šaunuoliai.
1: Atkreipus dėmesį, kiek, pavyzdžiui, tas pats bat, tarkim, būdu, yra tiek daug dabar gerų grupių, kurios tikrai roko groja, ta prasme, tikrai gerai laikos. Tas pats Katarsis, irgi žiauriai gerai.
0: Mačiau, ir Ukrainoje ten puikiai kažkaip prasisuko jos mylį.
1: Tai šiaip jie daug kur groja, ir Lenkijoje, Latvijoje fan klubą turi, pavyzdžiui, kas irgi žiauriai įdomu yra, tai tikrai gerai.
0: Jėga.
1: Ir dabar kažkoks rokas tokį pakilimą turi, gaila, kad Soul Stealeriai, atsikurkit.
0: Bet mes gal per seną muziką grojam, žinai, va dabar, pavyzdžiui, Bagi ir Katarsis, jie tokį kitokį
1: alternatyvinį
0: tokį tamsų, tokį truputį, nu kaip, tokį nostalgišką, kažkokį tokį liūdėsio yra, ne, daug. Ir tas toks, labai fainai, žinai, tas gotikizmas kažkoksai, žinai, ir tas noras pabūti, kad čia viskas blogai ir kad neturiu nuotikos. Aš puikiai atsimenu tą laikotarpį ir pas save, žinai, man patikdavo, man... Tos visos neigiamos kažkokios tam tikra prasme emocijos ir noras ten pabūti vienam ir kažkur ten paliudėti ir panašiai. Man buvo toks ir kūrybinis variklis net ir grupės metu, kad bloga emocija kūrybiškai yra žymiai geriau negu gera emocija, nes kai to viskas fainai ir gerai, tai tada to kažkaip apie ką čia rašyti, žinai.
1: Jo, iš tikrųjų, tiesa yra. Tai, bet tai šiaip tau, kaip suprantu, džiaugiasi, kas vyksta Lietuvos roko scenoje dabar, ne?
0: Patinka. Aš džiaugiuosi.
1: Vaikštai šiaip į koncertus, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip kiti, kaip yra.
0: Per mažai. Per mažai vaikštau, nes kodėl? Kodėl? Nes tu gali pasiteisinti labai daug būdų. Žinai, visi mes galime.
1: Z karta,
0: negaliu tarp jų būti. Ne, iš tikrųjų, man labai patinka būti socialiai.
1: Aš šiaip, ta prasme, esi vienišis toksai, su šeima labiau, su tam tikrų mažų ratų kažkur būti.
0: Jo, mes pavyzdžiui, žinai, net ir su žmona, nu mes ir juokiamės, nes iš to, kad mes labai dažnai būnam tarp žmonių, kolektyvė vienam, antram, trečiam, žinai, ir tu visą laiką tą energiją taškai, ir po to mes nieko nenorim. Mes norim kažkaip dviese, gal žiūrėksia, kažkaip pabūti gamtoj, vat kur, kuo daugiau gamtos, arba važiuoti į užsienį, kur irgi nieko nepažįsti, nieko taip toliau, ir tiesiog būti tokie, žinai, nu, vat to norisi. Ir dėl to man į koncertus, čia atsakant į klausimą, į koncertus eiti, man turi būti vat kažkokia labai tokia nostalgija ir ankstinas kažkoksai, kad va, čia ta grupė, čia vat mano, labai būtinai noriu nueiti. Aišku, labai įdomu pažiūrėti, ką daro ir kiti, žinai, bet reikėtų prisiversti dažniau.
1: Nes jūs, pavyzdžiui, vis tiek ir atpažįstami esu žmonės, turbūt tas irgi gal truputėlį gali varginti.
0: Ai, aš kažkaip jau nesijaučiu labai atpažįstamas, žinok. Jo, Karinai gal sunkiau.
1: Bet jūs kai dviesa būnat, jūs tokie.
0: Tai kai dviesa, tai žinai, Karina ir jos vyras.
1: Plius vienas.
0: Plius vienas. Ne, iš tikrųjų, jo, man atrodo, mane atpažįsta vyresnės kartos. Tai, nes ir ypač gal tie žmonės, kurie daugiau teatruose lankosi, muzikiniuose spektakliuose, nes yra miuziklas visai kita scena, kur labai myliu aš teatrą ir man labai gerai ir labai patinka ten būti. Tai
1: jo, aš ir norėjau iš tikrųjų su tavim apie teatrą truputėlį pakalbėti, dėl to, kad kai ruošiausi intervui, pasižiūrėjau, žiauriai daug vaidmenų esi sukūręs, tas sąrašas toks ilgas.
0: Jo, aš darau, kas man patinka.
1: Produktyviai dirbi su tam muzikiniam teatre.
0: Jo, ir buvo šitoks keli metai, daug kokie, 6-7 metai iš eilės, kai būdavo po 3-4 vaidmenis per metus. Tu padarai ir buvo.
1: Ir jie pagrindiniai, ta prasme.
0: Dauguma. Taip. Dauguma taip. Tai, bet aš dirbau anksčiau, dabar jau taip lokaliau, Kauno valstybinio muzikiniam teatre, aš jau dirbu 15 metų, jau link 15 turbūt.
1: Okay.
0: Bet anksčiau aš ir Klaipėdos valstybinio muzikiniam teatre važiuodavau pas Latvijos į Daugpilio muzikinį teatrą. Irgi ten kokius 6-7 metus važinėdavau padainuoti. Esu Estijoje, Talinė, Talinos operos teatre pusę metų irgi tokiam, pastatėme West Side Story, statėm su Britais. Tai va, tai žinai, ir dar plus projektiniai visi pastatymai. Projektiniai turiu minį areninį įvairiausią. Žygimento Augusto Barboros Atvilaitės legenda, Karalius Mindaugas, Tristanas Izolda. Žodžiu, įvairiausių. Eglė Žalčių karalienė.
1: Kaip tam, pavyzdžiui, kaip tam, tu atskirai kažkaip ruoštis turi papildomai sunkiau gaunasi ruošintis muzikiniam teatrui, tarkim, kažkokiam vaidmeniu negu koncui. Aišku, čia turbūt sunku palyginti tokius dalykus, bet tu turi kažkaip ir vaidmenį pagauti ir ten tą tokį kažkokį.
0: Bet įdomu.
1: Čia tas toksai teatro momentas yra ir vaidybo, žinai, įsijungia ir vaidmenį. Tau čia yra malonu, ar ne, visą tai?
0: Kurti. Jo, čia ta labai
1: faina. Žinai, teatro faina, kančia būna kartais.
0: Ne, kaip?
1: Išgyventi, žinai, ten tos vidinės dramas ir panašiai.
0: Pastatyminis laikotarpis dažniausiai teatre trunka porą mėnesių. Va, aš praktiškai nuo kitos savaitės mes pradedam repetuoti. Statom miuziklą Šrekas Kauno valstybinio muzikiniam teatre.
1: A, jo, su Gabija Lokyte, ne, irgi.
0: Taip. Tai vat, ir žodžiu, tai, kad įsivaizduotumėm, pastatymas dažniausiai trunka porą mėnesių, be jau tokių rytas vakaras, repeticijų kasdien, intensyvių, tai labai įdomu, žinai, skirtingi vaidmenys, tu
1: būni. Tu būsi Šrekas?
0: Turėjau tokią opciją, bet ne, aš pasirinkau charakterinį labiau tokį variantą.
1: Asla?
0: Irgi ne. Lordas Farquadas. Tas mažas karaliukas.
1: Ar tu blogietis bus?
0: Taip.
1: Geras.
0: Nes jisai labai ten fainai charakterinį ir muzikoje parašyta, ir ten ir choreografijos daug, ir jisai, žinai, turi būti mažas, tai toks specialus kostiumas, ant kelių tu vaidinsi visą laiką, jo, čia...
1: Visą laiką bus ant kelių?
0: Jo, čia tokiam kojytėm padarytom. Tai toksai, nu, toksai, žinai, man kaip iššūkis skamba ir aš galvoju, aš noriu šito.
1: Tai dainuosi ant kelių, būdamas visą laiką?
0: Taip,
1: tai,
0: taip.
1: Jau bandėjai šitą daryti?
0: Nes pradedam kitą savaitę.
1: Ne, bet šiaip namuose, žinai, kažkaip pabandyti.
0: Tai reikėtų, okay. Ne, tai, žinai, reikėtų, bet ten, žinai...
1: Po namus reikėtų po kelių pavaikščių.
0: Turiu, nusipirkau ankelius, žinai, kad pasipraktikuot galėčiau namuose. Bet teatras yra, tu ir fantastiška, kad tu ieškai, tu, žinai, kaip kokiam būrelyje, ten, žinai, ieškai, ten kažkas gaunasi, nesigauna, ten kritikuoja, žiūri, kiti daro, aha, geriau kažką, po to tu sugalvoji, kaip ką padaryti, ten kiti pasiskolina tavo idėjų, žinai, ir tokia ir sveika konkurencija, ir tokios intrigėlės, ir ten režisierius reikalauja, ir po to ten pavargsti, jau po to jau būni visiškai nusikalęs prieš premjerą, jau visi būna ten tokie, jau tikrai išglebę, ir po to vėl ateina premjeras, pop, užsikuri, ir po to jau kaip prasėda visas repertuaras, tai šiaip labai faina, kad, žinai, tu vieną dieną vaidini, va čia...
1: Ant kelių.
0: Neužauga tokį, kitą dieną tu vaidini mirtį, kitą dieną tu ten esi koks Egipto karžygys, dar kitą dieną tu esi grafas Montekristas, dar kitą dieną Džekilas ir Haidas.
1: Žaidimas.
0: Jo, yra labai gerų tų spektaklių ir tu vis nori atrasti tų spalvų, kad kuo mažiau kažkaip kartotumeisi, žinai, kad pabėgtum nuo savęs kažkaip maksimaliai, kas yra kuo toliau, to sunkiau. Ir yra labai įdomu, labai, labai faina ir ypač jeigu po to tu visiškai atsiduodi tam ir tau pradeda išeit, gautis, tai tada dar didesnis.
1: O čia aišku, kad gaunasi tada, kai režisierius pasako, jau gerai.
0: Gal kai ir pats jauti, ir kai ir kolegos sako, tie, kurie nesakytų šiaip, ir jo režisierius pasako.
1: Aš dabar prisimenu, žinai, tam šnekėdamas, kad tas lordas, neatsimenu,
0: Farquadas,
1: jis yra sukurtas pagal tikrą žmogų, jo personažas, pagal kažkokį tai prodiuserį Holivudo.
0: Ai,
1: kuris buvo,
0: vizualiai.
1: Aš nežinau, pagal kurį tikslį, aš tik tai čia neseniai kažkur skaičiau, čia toks atsitiktinumas, žinai, kad ten buvo kažkoks irgi neaukštas, piktas, toksai visą laiką visiems aiškindavo, vos net kurios citatos yra jo tiesioginės. Nu, ten pasidomėti šitų reiktų, bet čia įdomus variantas, ten jie kažkaip kūrė pagal tikrą prodiuserį Holivudo, kuris ten buvo va, toks.
0: Ir jis iš tikrųjų yra
1: išsišaipė, žinai, iš
0: snieguolės, po to mes išsiaiškinom, kad jis yra snieguolės ir vieno iš septynių nykštukų sūnus. Ne, iš Grumpy, tas, kuris yra piktas visą laiką, nes jisai turi...
1: Tokias... Snieguolė ypatiko, Grumpy.
0: Bet įdomu, ar Snieguolė mėgojo tuo metu.
1: Oh,
0: tai va, tai aš nežinau, bet ta prasme.
1: Su šia gražia nata, mes iš jį trumpą pertrauką išeisim. Tai grįžim.
2: Radio ritmas.
3: Čia Easy FM.
4: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Jeronimas Milis pas mus svečiuojasi. Kalbam apie roko muziką, apie miuziklus, apie muziką, šiaip apie repeticijas, apie balsą. Jau daug, kad čia mes
3: šnekėjom.
2: Su Nirvanos, Maikė, tai
3: atėjau.
2: Šiaip esi fanas Nirvanos didelis?
3: Nesu.
2: Kurto Kobino.
3: Fantastiškas vokalas, aišku, aš žinai, kaip vokalistas man visą laiką...
2: Bet vokalas nesimokė nieko absoliučiai taip, drožė save iki 27-erių.
3: Taip, vat ir baigėsi, vat ilgamžiškumas neįvyko pas jį kažkaip.
2: Sužydėjo, bet tiek ir.
3: Vat, gaila.
2: Gaila, iš tikrųjų gaila.
3: Galėjo nueiti pas klasikistus.
2: Pastonyti.
3: galėjo. Bent jau, jo, kažkaip ten...
2: Ne, šiaip esi mėgėjęs ir grandžo?
3: Taip, nesu super, nesakau, nesu per didelis mėgėjas, bet va, Nevermind albumas puikiai, aišku, ten daug hitų, žinai, iš to. Ne, matai, aš labiau, man labai patinka, kad jau kuris laikas yra atėjusi mada, dabar visi čia gali rengtis, taip, kaip mes visą gyvenimą rengdavome, žinai, anksčiau pirkdavom ten tas marškinėlius, visą tą atributiką grupių, kurios tau patinka, ir būdavai toksai išskirtinis, ten joduliai tokie, žinai, visi su kerzai, su tomaikiam, būdavom, taip toliau. Dabar tu nueini bet kokį prekybcentrį, ten kažkokį H&M ateini, o, Nirvana, o, Judas Priest, o, gerai, žinai, ir tu supranti, kad ai, tai čia jau net ir populiaru ir madinga nešio tai, kas tau ir šiaip patinka. Tai toks man labai šitą bangą
2: Šiaip anksčiau būdavo sunku gauti tokių maikių.
3: Faktas.
2: Dabar prasme nebūdavo taip, kad čia nuvarysi.
3: Į turgų reikėdavo ten kažkur tokių blogos kokybės atspaustų ieškoti.
2: Arba... O buvo kažkokia maikė, kurios tu žiauriai norėjai kažkokios grupės, tarkim, tikrai ieškojai nuoširdžiai?
3: Aš Metallicos. Buvau fanas. Metallica labai kažkaip... užkabino į tą visą trešo, į tokią sunkesnę tą roko metalo sceną. Patempė mane Metallica, tai jos ieškojau, aš atsimenu puikiai ten. Paauglystį norėjau, labai buvo labai sunku, važinėjau, aš ten per įvairiausius turgus ir sunkiai radau. Ir po to, kai visiškai susidėvėjo, aš dar išsikirpau tiesiog tą priekį, žinai, vis ir galvoju, na, aš kad nors gal įsirėminsiu iš tam. Ne, įsirėminu.
2: Buvai Metallicos koncertą gal?
3: Jo, ne vienam. Esu buvęs, jie buvo pas mus kažkada Siemens'e.
2: Porą kartų netgi grojome dar.
3: Ir vieną.
2: Vieną?
3: Vieną gal buvo, jie.
2: Kažką gal painį. Ar Chili Pepper'į porą kartų grojo, nes. Nu, kažkas iš tų legendų šiaip pas
3: mus. Bet jie buvo, matai, Estijoje, buvo Taline, ten dainų slėnyje. Buvau, kur plauk, aš dar juos žiūrėjau. Aš tris kartus esu buvęs.
2: Tris kartus?
3: Jo. Ir nueičiau dabar, va čia kai kalbėjom, kad tai yra ta grupė, kurią nueičiau dar kartą.
2: Bet tai pavyzdžiui, kai ateini tokių grupių koncertus, pamantai jos tokius jau senstančius. Truputį kerta per širdį.
3: Bet žinai, va čia labai visiškai prieš porą dienų ir tokį memą irgi atsiuntė, kur sklando internete dabar, kad va, Metallica jaunystėje, žinai, plaukuoti jie visi taip toliau ir plaukuoti, žinai, minė ir dabar Metallica dabar ir visi praplikė tie patys stovi.
2: Gyvenimas.
3: Nes realiai reikėtų pripažinti, kad tai jau turbūt sena grupė. Ir aš neįsivaizduoju, kiek jaunimas, pavyzdžiui, klauso Metallicos dabar. Ar nebeklauso, ar čia yra jau ten toks old school'as, kad čia neverta.
2: Ne, gal nėra old school'as. Dėl to, kad aš sakau, kažkaip vat, kuo pabendrauju, tai atrodo, kad jaunimas dabar pasinešęs ant roko ir ant metalo, trash metalo to paties. Net ir, pavyzdžiui, Lietuvoje grupės trash metalo ir šiaip metalo yra tokios pakilime. Tarkim, Frenetiksai tie patys, arba ten Black Spikes, kur merginos groja, arba ten, tai daug iš tikrųjų yra, taip patys Luxus.
3: Aš kažkaip vat, Black Spikes net kaip pavyzdį rodžiau, kad kaip faina, vat, kai yra kažkas, vat, kai pasikeitė laikai vėl, kai kažkas nebijo ir investuoja, arba turi tiesiog galimybės, ir investuoja į grupę ir jos kokybę visapusiškai, vizualinę ir taip toliau, žinai, nes pas mus tai ten buvo kaip ten gauti instrumentą, žinai, iš kur ką ten parduoti, iš kur kažką perpirkti.
2: Ir brangus yra.
3: Nu, labai viskas buvo, žinai, ir toks mažesnis pasirinkimas, nors jau buvo palyginus neblogi laikai pasirinkimo atžvilgių, bet iš kur tų pinigų gauti, žinai, ir kad nufilmuotumėm ten kažkokį videoklipą arba įsirašyti albumą kokybiškoj studijoje, nu, tai be šansų būdavo.
2: Tai net nebuvo kur būgnų įrašyti.
3: Taip,
2: nes niekas normaliai jų neįrašinėdavo.
3: Mes įrašinėjom savo pirmą albumą repeticijų studijoje, vokalo būdelė buvo, mes pastatėm sofą, lovą, va taip, va, vertikaliai kampu, žinok, ir tiesiog patys įsirašėm va taip tą mano vokalą, va tokiu, nes viskas finansus labai atsiremdavo. Mhm. Ir va, grįžtant prie Black Spikes, tai aš sakau, aš dabar pasižiūrėjau va, jų videoklipus, kurie labai fani kinematografiškai, o dabar tokie patikti, kur tu žiūri, tau tiesiog jau įdomu. Ta. Tai šaunuolės, ta prasme, panos, bičiai, vėl nežinau, kas juos ten prodiusuoja, ir po truputį va, taip ir prasimuša, ir į užsienį žinau, kad jau jie groja festivaliuose kažkur daugiau. Tai va, gal jau vyko tas lūžis, gal atsirado tų žmonių, kurie gali per tą kokybinę kartelę, per investicijas nemažas, nes visi klipai, viskas kainuoja daug, vat į tokią atrodo nišinę muziką investuoti su intencija, kad kažkokie, vat, nebūtinai graža finansinė, bet bus proveržis kažkoksai. Ir jėga, ir aš, nes aš Black Spikes kažkaip pirmus, gal kažkaip atsitiktinai mačiau pirmuosius kelis koncertus, ar migruojame ten kažkur galbūt gretimai. Ir aš jau tada mačiau, kad, okei, ten kažkokia vyksta teatralizuotas toksai jau koncertas, žinai, ten ir su balerina, ir ten ir kaukės, ir toksai jau, žinai, tokie, biškiai, Europa vakarai, toks net keista galvojau, nežinai, toksai, kaip pradedančiai grupiai, kad kažkas taip, nu, pradžioje atrodo, kad gal net per smarkį, žinai, pas mus mėgsta, taigi kukliau, tu tik geriau grok, o viską kukliau daryk, bet būk, tik, nu, žinai,
2: savo vietoj,
3: nu, dar tik pradedantis, o iš karto, buvėjom, žinai, pradeda, ir vat, tai, vat, ta kokybė, jinai atsiradusi dabar, tai va, tik aš noriu pasidžiaugti tiesiog tuo.
2: Jo, aš dar norėjau tos irgi paklausti apie kai kurias Lietuvos roko legendas, dėl to, kad tu dirbi su Povilu Meškėla, dirbi su Česlovu Gabaliu, ar esi gavęs iš jų kažkokių, tai, pavyzdžiui, patarimų, kurie tau įstrigo? Nes vis tiek tu esi jaunesnis už juos, man atrodo, dabarsime, gerokai jaunesnis.
3: Ačiū tau.
2: Ne, nu taip, iš jūsų
3: gal.
2: Iš jūsų trijulės, žinai.
3: Aš žinau.
2: Aš čia jiems komplimentą, kad jie gerai atrodo.
3: Ne, tai faktas, kad jie gerai atrodo, jie labai faini bičiai.
2: Šiaip jie tau patarimų duoda, ta prasme, ar jūs pakankamai esatam tokiam profesionaliam lygyje tam pačiam?
3: Matai, Česlovas Gabalis, mano pirmasis vokalo mokytis iš viso buvo apskritai. Jo, taip, tai aš pasikokiu. Pusantrų metų gal pavaikščiau. Buvo pirmasis mano vokalo mokytis.
2: O kaip tu susiradai, tu norėjai būtent pasieiti?
3: Tai aš nieko daug ir nežinojau, tik tai Povilą Meškėlą ir Česlovą Gabalį. Aš nuėjau pas Povilą Meškėlą, nes jisai ten, žinai, falcetais dainuodavo daugiau ir tokį tą hard rocką tokį labiau grojo irgi, kuris man imponavo labiau. Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir tu, o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjusim ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom, aš nesupratau iki galo net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net buvau kuklesnis, buvau savo vietoj iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvau, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, ai galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tik tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai, man yra pavyzdys, kaip reikia viską stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių tokio atrodo, žinai, pa žmogų. Jisai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jisai eina, dainuoja, nu, skauda biškai, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paragins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat, Na tai va, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų, Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą. Sako, aš pas Povilą norėjau, bet sako, ten brangokai buvo. Sako, palauk, tu jį paskambinsiu. Povilai, klausyk, čia toks yra Jeronimas, taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu ten buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia įsiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
2: Valanda.
3: Jo.
2: Akademinė?
3: Ta, akademinė, tarkim, okay, 45 minutės. 20 litų, nu, kai tu uždirbi ten... Nežinau, ten 800-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau. Tai žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų, žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš čia, aha, tai nelabai čia ir alui neliks, ir va, ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane, sako, nes man 80 litų yra per daug. Jis sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
2: A, jisai dylus tau siūlė.
3: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau, ir, taip, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Ir va, ir tada aš pas Povilą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi. Ten
2: A, tai reikalai
3: visi. Jo, visi projektai ten taip toliau. Tai dėl patarimų. Tai begalės jų buvo.
2: Ir... Na, kaip prieini tą kursą vis tiek jisai, tas toks bendravimas su mokytoju, vis tiek dainavimo mokytojas, man atrodo, kaip nekuris kitas, žinai.
3: Dainavimo mokytojas...
2: Nes jūs tai tokia kažkokia experience, kur tu patirėt.
3: Jisai yra, labai turi būti stiprus psichologas dar be to, nes visi ateina su savo kažkokiais blokais vidiniais, kažkur kažką, aš atsimenu, man buvo ten sunku, žinai, rankas pakelti. Nors mes, tai tu stok, pakelk rankas, aš iš šonai, ir man, tai buvo paprastesnis, buvo ten kuklesnis, žinai, kaip dabar yra ten, kur tu ten taškais, ir kaip buvo tada, tai aš ir į teatrą atėjau, tai, žinai, ten juokiasi, kad aš toks truputėlį pinokis buvau, žinai, kur toks, žinai, toks, nepaslankus per daug ir panašiai, tai o tas visas išlaisvinimas ir ne tik vokaliai, bet ir šiaip, kai, jeigu tu nori stovėti scenoje, tai vokalo pedagogo darbas yra labai toksai apima visą tą. Jis turi suprasti, kas ten pas tave, kodėl, kad tokie blokai, kaip tu jauties, kodėl to pasitikėjimo gal savimi nėra, kodėl, žinai...
2: Fizinius dalykus.
3: Jo, fizinius dalykus galų galia, jo, kaip tu valdai tą savo kūną, tai. Ko nepadarai, žinai, kaip tu aiškini vienaip, kai nebūtinai supranti, tai reikia surasti kitą prieimą, ir šiaip, N situacijų scenoje, žinai, kaip tu tas profesionalumas su patirtimi, žinai, kaip elgtis ten vienoje situacijoje, antroje, trečioje, kaip nepasimesti, kai nes tik atsiranda belen kokių neprognozuojamų dalykų ir tu turi, žinai, dirbti ir būti profas.
2: Taip.
3: O profu tu būsi tik per patirtį.
2: Nu, taip.
3: Tai jo.
2: O pavyzdžiui, tu neturi ambicijos mokyti kažką?
3: Neturiu ambicijos
2: mokyti. Nereikia?
3: Aš... Daug pasiūlymų
2: nori susilaukęs. Nori daug kas pas tave mokytis, ar kaip?
3: Dabar gal nebūtinai, bet anksčiau tai būdavo toks, buvo etapas, kai kažkaip daug kas kreipdavosi ir klausdavo. Aš gal ir dabar net prieš pusę metų aš tokį gavau pasiūlymą dėstyti akademijai netgi kažkaip Kaune. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš kažkaip kaip paprašiau save vertinu.
2: Aš jau supratau.
3: Aš paprašiau save vertinu. Ir man labai svarbu kokybė, nes aš pats, kai studijuoti jau ir mokytis, man vis laiką labai buvo svarbu kokybė. Ir kai aš ateinu ir žinau, ko aš noriu, aš labai norėčiau tai ir gauti, žinai, o ne, kad tai būtų kažkas imitacija kažkokio veiklos ar tenai kažkas abstraktaus. Ir jeigu ten, aš galvau pasiūlymą, tarkim, dėstyti populiarų dainavimą. Ir aš atsisakiau pagrindę dėl to, kad aš nesu, mano manimo, tos muzikos ekspertas. Ir jeigu reikėtų ten kažkokį roko muziką arba miuziklo žanrą, tai okay, aš labai jau sistematiškai ir kažkaip sematiškai galiu aiškinti daug dalykų ir techninių, ir emocinių, ir panašiai. Tai va, tai ir aš atsisakiau, nes galvoju, taigi ateis tenai merginos kokios, kurios norės tenai makaronų visokių ten tų, žinai, ten kuo daugiau natų, tų visokių ten, žinai, pašnabždėjimų, ten tų...
2: Nors čia techniškai jau visai kitas dalykas.
3: Taip, žinai, ir tą irgi reikia mokėti. Mhm. Ir aš manau, kad jeigu aš nesu ekspertas toje vietoje, tai kam man ten įvaidinti tada tokį?
2: Nereikia.
3: Nereikia. Ir aš be to labai mėgstu to gauti. Ir aš turiu tų fainų projektų, kurie pas mane bando pasidalinti.
2: Ne, vis tiek mokymas ne kiekvienam yra čia. Turi norėti labai jau.
3: Turi norėti
2: mokyti.
3: Aš esu kažkaip įdomumų dėliai pabandęs tenai kažkokiuose projektuose ten kažką patarti kolegom, kur ten kaip susitvarkyti su viena ar kita vieta, ir tie mano patarimai ten suveikė, ir aš tada netgi gavau tokią pastabą, o geras, tai kodėl tu nedėstai, tada kodėl tu nemokai, ir aš supratau, kad galėčiau gal, žinai, duoti dalykų, bet gal dar ne laikas. Aš kažkaip labai gerai apie save galvoju, kad aš jaunas ir supranti, ir aš noriu pats dainuoti kuo daugiau ir kai nedainuoju, tos tą gauti.
2: Tai kalbant apie dainavimą, kuo daugiau, kur dabar galima artimiausių laikų tave išgirsti dainuojantį?
3: Palauk, kokia čia mūsų laida šita?
2: Man atrodo, šiandien yra trečiadienis, tai čia mes viską labai tiesiogiai darom, trečiadienis 19 diena.
3: Šiandien 19, aha.
2: Nes aš žinau, kad ir po miesto šventes, kai kurias varai padainuoti ir
3: būna, ten retokai gal, bet įvairiausių mes kažkaip vasarą kažkokiuose dvaruose padainuojam su Česlovu Gabaliu, su Feliksu Zakrevskiu, tokie turim jau irgi labai sėkmingai 12 gal metų, vis naujinam tą projektą geriausios baladės. Ir mes šiaip iš tikrųjų roko baladės pagrindė paimom ir perdarom tik tai su klepu, tik tai su pianinu. Jo, ir labai, labai fainiai mes sulipę. Gražu. Nu, kažkaip net ir aš galiu pasakyti, kad gražu.
2: O kokios ten roko baladės?
3: Tai žinok, įvairiausiai, nuo Bon Jovių, mes net ir, žinai, nebūtinai baladė, mes paimam ir greitą kūrinį, perdarom į, kaip į baladę tokią su klepu, tiesiog, žinai. Tai sakau, tai vėlgi, ten Bon Jovių atsiniai, kai, ten Joe Cockeris, žinai, ten kažkas Rod Stewartas, Brian Adamsas, yes. Česiuką mes gi turim, tai Česiuką easy, ta prasme, tai tik pridainuok, žinai, ten po to apsikyčiam, ten kažkokie Scorpions, ir lietuviškų mes jau kažkaip bandom irgi įkelt, nes yra gražių pas mus baladžių, Rebel Hatų gražių baladžių yra, ir perdainuojamės ir taip, o geras, gerai.
2: Bet aš vis tiek kažkaip negaliu nusikratyti tos ilgo kelio, ta prasme, ilgas kelias yra turbūt labiausiai Lietuvoje nuvalkėto dainą.
3: Jo, tai mes negrojam
2: jos. Aš myliu Rebel Hartus ir jie žiauriai fainai yra, ta prasme, jis faina viską, bet tas ilgas kelias, tokia jau...
3: Bet pas jos yra juodas lietus.
2: Juodas lietus, pas jos ir juodas lietus ir ilgas vasaros lietus, dar yra, tai aišku, su Povilaičiu kiek gabalų padarė.
3: Čia kita jau era buvo.
2: Jo, bet vis tiek gražiai groja.
3: Taip.
2: Ir juodas lietus ir dar tų gabalų, kaip aš čia dabar neatsimenu.
3: Aš žinau, man juodas lietus labiausiai mes kažkaip užsikabinom už jo.
2: Kopravirkai, žiauriai gražina. Tai ir dar šiaip jisai žiauriai gerą balsą turi. Irgi vienas iš tų, kuris
3: unikalus, visiškai.
2: Taip,
3: visiškai unikalus.
2: Ir asmenybė jisai įdomus labai yra.
3: Tikiu.
2: Su savo demonais ir su savo problemomis, bet tai takie rockstarai ir turi būti.
3: Kaip? Jo, bet apie ilgamžiškumą, žinai. Man atrodo, jie čia buvo kažkaip pritilę kažkurį laiko tarpą.
2: Jo,
3: ir dabar, kiek mačiau, vėl atsikūrė šiek tiek jau koncertuoja.
2: Jo, koncertuoja.
3: Tai mes asmeniškai su Darium nepažįstami kažkaip ir nesusidūrę, tai bet faktas, kad buvo jų praklausyta, aš tai jų praklausęs esu albumo paauglystėje. O kaip jisai vadinasi, bet ten tokių gerų dainų buvo, kas tau daros, ten, ta prasme, labai gerai, sunkiai.
2: Kasetė gal klausyti?
3: Žinoma, kasetės, taip, tai...
2: Jo, dabar irgi koncertuoja, šiaip visai smagiai susirenka ir viską, tik tai tas, sakau, man atrodo, kažkaip kelias pas tave vadinasi, man atrodo, ta daina.
3: Taip.
2: Vat viena iš tų, kuri pradedi groti, pradedi dainuoti ir atrodo,
3: Jo, bet supranti, čia tas yra...
2: Savo galiojimo laiką, žinai, sulaukusi.
3: Čia yra šlageris ir dažnai būna, kad sukuria žmonės tą šlagerį ir po to nori nuo jo pabėgti. Bet čia, žinai, kaip Metallica's Nothing Else Matters ir jam aišku, kad jau čia, žinai, ta daina, bet Bet taigi žmonės ateina į koncertą ir jie nori išgirsti tų hitų.
2: Tai aišku, bet, jo, taip.
3: Kas čia buvo Mobis dabar, ne, kuris vat kaip tik tai ir sakė, kad jis ten nedėlioja playlistus pagal tai, klausė, ką norėtų išgirsti tie žmonės, kurie perka bilietus. Vienas dalykas, kai yra naujo albumo pristatymo turas kažkoksai, vat Lenny Kravitz'e dabar buvau irgi, nes man labai Lenny Kravitz'e.
2: Kūne buvo, ne?
3: Jo, kūne buvo. Tai vėlgi, ten taip, tu klausai naujų dainų, bet kai užgroja ten tos, kurias tu jau žinai, ir tai ką tu, tai
2: tavo DNR ten.
3: Iš karto, jo.
2: Tai va, tai ką, labai malonu, Ironimui, smagu, kad atėjai pašnekėt, tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės visose projektuose, visose reikalose, kad balsas toliau laikytų toks pat stiprus ir kad būtų jėgų atostogom, žinai.
3: Nu, atostogom visada atsiras jėgų, žinai, kad pabandykit, patiks.
2: Tai ką, varam atostogau tada. Ate.
3: Ate.
1: Radio Ritmas.
0: Easy FM.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Šneiderytė, meno rinkos konsultantė, vadybininkė bei turinio kūrėja. Tai labas, Emilija, kaip leidi vasarą?
2: Labas, Miglė, labai malonu čia būti, o apie vasarą, tai sakyčiau, kad jie tokia intensyvi, kadangi šiuo metu dirbu su meno mugė Art Vilnius, kuri bus spalio mėnesį, tai mums kaip tik dabar yra toksai pats didžiulis darbų srautas, tai tokia, sakyčiau, intensyvi, bet šiek tiek išeina ir pailsėti, tai keliau prie jūros, pas draugų, į kaimą, tai išeina šiek tiek palaikyti ir tą balansą.
1: Tai toks pats veiksmo gazas, pavadinkim, ar ne?
2: Taip, visiškai.
1: Taip, tai gal galėtum papasakoti apie savo kelionę, savęs paieškas iki dabartinio taško, ar ne? Nes įdomu, vat, ta visa tavo istorija.
2: Taip, apie šitą klausimą galvojau, kad kaip neužimti viso eterio su vienu klausimu ir nuo kaip toli pradėti, tai bet galvoju, gal labai svarbu irgi paminėti nuo mokyklos to baigimo, kaip aš tas studijas pasirinkau, nes dauguma, kai pamato mano profilio arba susipažįstam, arba kai galvoja, kad tu dirbi meno rinkoje ir jeigu nesi menininkas, tada jau būni kuratorius. Bet iš tikrųjų, nu ir kuratoriai dažniausiai būna menotyrininkai, baigia dailėtyrą, o mano profilis yra šiek tiek kitoks, tai aš baigiau kultūros vadybą ir meno vadybą. Tai Vilniaus universitete, tai neturiu tokių vat, menotyros žinių, bet kaip aš iki to atėjau. Tai jau mokykloje, kai reikėjo rinkti studijas, galvojau ir ieškojau tokių studijų, kurios manęs neįrėmintų. Tai ir kadangi teko dirbti su keliais renginiais, aš supratau, kad man labai patinka planuoti renginių laiką ir sudėlioti tokią kaip karkasą, galvoti idėjas. Tai pasižiūrėjau tų įvairių programų ir tikrai žinojau tuo metu, kad aš nenoriu važiuoti į Vilnių, tai buvo Kaunas, aš esu šiaip iš Gurgždų, tai liko tuo metu Kaunas ir buvo tos studijos kultūros vadyba, o kultūros vadyba irgi yra labai labai plačios studijos, šiuo metu jau jų nebėra, bet ten studijuodamas tu irgi gali savęs iškoti. Tai pavyzdžiui, kultūra irgi yra muzika, teatras, radijas, televizija, apskritai viskas, kas mūsų supo, yra kultūra. Tai, bet man labai pavyko anksti, tai yra antram kurse, atrasti, kad man patinka šiuolaikinis menas ir kad aš labai noriu dirbti su menininkais. Tai ir nuo to antro kurso vat, pradėjau kažkaip visus savo mokslinius darbus ir šiaip savęs ieškoti, kaip galėčiau būti tarp tų menininkų, tai ir pradėjau savanoriauti galerijose ir taip galiausiai vat, ir ėjo ta karjera link to darbo su menininkais, galerijomis, muziejais, įvairiais meno projektais. Bet čia irgi labai yra įdomu tai, kad pamenu, gal prieš kokias 4-5 metus tai iškojausi darbo, buvo toksai periodas ir aplikavau į vieną tikrai didžiulę įstaigą ir tenai atrodo viskas buvo gerai, bet man pasakė, kad tu atrodo, kad tu savęs vis dar ieškai tame meno lauke, nes aš buvau dirbus ir kaip kuratorė, ir su komunikacija, ir vadyba, ir tas mano profilis net jau per tos 5 ar 4 darbo metus jisai buvo toksai visoks. tai ir galiausiai dabar jau eina 8 metai, kai dirbu čia, nu šioje rinkoje ir irgi tas mano profilis toksai įsiskaidęs atrodo į du polius, tai yra institucinį darbą ir būtent tą mano kaip turinio kūrėjos arba meno konsultantės veiklą.
1: Jeigu reikėtų papasakoti, kaip atrodo tavo kasdienybė, ar ne, darbo dienos.
2: Darbo diena.
1: Taip, žmogui, kuris galbūt nelabai supranta apie meno pasaulį, kaip jam reikėtų įsivaizduoti, vat, apie ką tavo veikla yra?
2: Ir šiaip dauguma žmonių ir mano net dėstytojas po to prisimenu, kad Laisvės alėjų, kūne dar kiek gyvenau, taip eidavau, sutikdavau ir sakydavau, Emilė, koks tavo romantiškas darbas, dirbi galėjo ir joje apsupta paveikslų ir visa kita. Iš pradžių taip, yra tos romantikos, bet iš tikrųjų tas darbas tiek, tiek kuratorių, tiek meno vadybininkų, meno agentų, konsultantų, tai iš tikrųjų daug darbo yra prie kompiuterio. Ir bent jau mano diena, kaip, kaip atrodo, tai jinai labai irgi skiriasi nuo to, koks yra laikotarpis, nes šiuo metu, kaip minėjau, yra meno mugė ir Vilnius, tai labai labai daug dėmesio ir laiko yra skiriama šitam projektui, bet to pačiu aš dar ir prisidedu prie meno nišos jaunųjų menininkų projekto, tai, tai irgi ten būna maždaug per metus kokios 4 parodos, prie kurių tenka prisidėti, taip jau glaudžiau, tai... Tai iš esmės jo labai daug darbo yra prie kompiuterio derinimo, ieškojimų tam tikrų sprendimų, jo tokių, kai, nu, ne darybų, bet jo, gal net sunku labai paaiškinti, bet iš tikrųjų taip, kad laiškai pagrinde, bet aišku būna ir ta gražioji darbo dalis, kai tu keliauji pas menininkus į studijas, keliauji susitikti su klientais, tai būtent kai jau dirbu kaip mano konsultantė, tai visai nesenai, čia netgi šią vasarą turbūt vienas tokių įdomesnių darbų buvo, kad vienas iš bankų turi savo privačią kolekciją, ir tenai labai iniciatyvūs darbuotojai sugalvojo, kad nori savo kitiem kolegom daryti meno turus. Tai mane pasikvietė kaip konsultantė, kad padėčiau jiems sudėlioti tą turo karkasą. Ir jo, ir mes ten susitikom, vaikščiojom, ten papasakau, ką pati žinau, šiek tiek padėjau pasidėlioti. Ir ten mes pamatėm tam tikrus dalykus, į kuriuos reikia atsižvelgti, tam bankui, kad tos kūrinius irgi nu, labiau pažiūrėtų, paglobuotų, nes vėlgi jau 5 metai, kaip yra pakabinti jie, tai yra tam tikrų niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir kad pasitvarkyti. Mhm.
1: O kaip apskritai kilo mintis šviesti visuomenę apie meno vertę, ar ne, kolekcionavimą tą patį?
2: Taip, taip. Tai čia jau galim prie

0: tikrai palaikau ir stengiuos pasidalinti, nes tikrai nutrūksta tokio turinio. Tai taip, tai tuo metu sugalvojau, kad reikėtų ir iš pat pradžio aš ten netgi įkėliau tik tai savo vienintelę nuotrauką ir tam buvo komentaras, kad turbūt tai bus mano vienintelė nuotrauka, nes šis Instagramas skirtas bus meno renginiams, menininkams ir panašiai, bet aišku, po to vis tiek tenka prie Instagramo šiek tiek prisitaikyti, nes visai yra svarbu, kad už to turinio, nu, pagal dabartinės tendencijos būtų ir žmogus. Tai todėl ir savęs jau šiuo metu jau ganėtinai daug metų daugiau įdedu tenai, nu, turiu omeny savo balso, veido ir panašiai, bet kaip kilo mintis jau grinai vat, šviesti apie tą kolekcionavimo vertę ir panašiai, kadangi man pačiai dirbant šitoj srityje didžiausia džiaugsmo sutikė, kai žmonės sugalvoja, kad jie nori įsigyti pirmuosius, tarkime, meno kūrinius. Tai ten ir mano bičiuliai, arba šiaip, o kadangi vidu meno turus, tai yra buvę, kad ir per meno turus įsigyja, arba po jų tos meno kūrinius, tai man tai kažkaip kelia tokį didžiausią džiaugsmą, tai ir galvoja, kad reikia daugiau apie tai kalbėti, nes žmonės tikrai labai įsivaizduoja, kad kūriniai yra ypatingai brangus. Taip, jie yra brangus, tai yra prabangos prekė, bet tai nebūtinai kainuoja jau 10 000 kaip gali įsivaizduoti. Tai iš to ir kilo mintis, kad labiau pateikti tam tikrų galbūt žaismingų pavyzdžių apie tai, kaip iš tikrųjų yra, arba kaip tai galima žiūrėti, nes ne tik, kad įsigyti kūrinius, bet ten kiti žmonės, pavyzdžiui, kai neturi savo namų, ypatingai irgi galvoja, oi, aš neturiu namų, neturiu erdvės, tai kur nežinau, kur tą paveikslą, tarkime, reikės dėti. Tai aš pati irgi dar neturiu savo namų, bet ten turiu jau netoli 20 kūrinių ir čia irgi nustengiasi save kartais panaudoti irgi kaip pavyzdį, kad kūriniai, tai jie neturi prisirišti prie tam tikros, tarkime, vietos, o kaip tik turi atspindėti tą, nu, žmogų, jo galbūt vertybės, tam tikrus gyvenimo etapus ir panašiai. Tai va, tai truputį, man atrodo, gal pabėgau nuo klausimo, jeigu patikslinsi, gal bandysiu jo.
1: Man dar labai patiko, iš tikrųjų, kad tu siunti gražią žinutę, jo galbūt žmonės, rinkimės galbūt ne kažkokį tai atsitiktinį daiktą, nu, tai, pavyzdžiui, gali būti rankinukas,
0: rankinu,
1: ar ne,
0: taip.
1: O paveikslą. O tai kodėl yra svarbu apie tai kalbėti?
0: Gal todėl, kad niekas per daug nekalba, man atrodo, nes yra, nu, aišku, yra tie mūsų pirminiai poreikiai, kurios, nu, būtina jos visų pirma patenkinti, o po to yra tie tokie antriniai, nu, tai ir tada gali būti tie, kurie parodo tarsi mūsų ar statusą, arba koks čia dar galėtų būti pavyzdys, bet jo, kad tai nėra pirmos būtinybės prekės, tai ir kartais žmonės, man atrodo, labai daug dėmesio skiria kitiems ten dalykams, kur meno kūriniai iš tikrųjų galėtų suteikti, kaip čia pasakyti, nežinau, net gėrio to pilnumo kasdienybėje. Ir jo netgi su meno kolegomis, bičiuliais, tokių įdomių esu girdėjusi pasakymų, kur galvoja, kad kaip būtų įdomu, kad ir žmonės kartais irgi galėtų taip pamatyti. Tai, pavyzdžiui, mano viena bičiulė sako, aš su meno kūriniais kalbuosi kiekvieną dieną kaip su augalais. Tai aš tokia irgi galvojau, nu, kokia graži mintis, tai aš irgi kartais prie savo kūrinių jau prieinu tokį kontaktą. Nu, čia aišku, dabar skambės truputį gal, nu, nežinau, kreizį, kad irgi nepagalvotų žmonės, kad čia mes jau labai skrida, bet tie kūriniai tikrai gali duoti tokią, nežinau, grožę pilnumą kiekvienai dienai ir jie nėra tik, kad vienas kūrinys jisai ir gyvens tą, pagal tą istoriją, kurią tu nusipirki. Tarkim, nes aš vieną kūrinį esu įsigyjusi, nes aš jį pamačiau irgi per Art Vilnių, vėliau aš jį susapnavau, kas labai
1: svarbu.
0: Labai, ir šiaip žiūri, nu, kreizį, bet susapnavau motyvą tą patį, nes ten gelmėse, buvo viena moteris ir po to ten augalai, tai aš jos sapnoju, kaip aš su to moterim ten

0: mes plaukiam, paliečiam tuos augalus ir jie pradeda švytėti. Tai vienas iš tų kūrinių tapybos darbų ir yra irgi ten augalo motyvai, tokie, kurie švytintis. Tai aš įsigijau tą kūrinį, nes galvoju, jeigu man jau neleidžia megoti.
1: Taip, pasąmonės nugulė.
0: Tai kad man to kūrinio reikia, tai aš ten parašiau galerijas, tai menininkui, tai kažkaip labai toks gražus santykis su to kūriniu atsirado, bet po to jisai yra intensyvus. Ir vienu momentu mane truputį pradėjo erzinti. Aš galvoju, aha, ko šia įksta. O po to po poros mėnesių irgi taip įsikabojo tuometinėse namuose virtuvėje ir ten į vonios kambarį yra įėjimas. Kažkaip irgi plauno dantis, atsisuku, žiūriu tą kūrinį ir galvoju, koks nuostabus, koks šia švytėjimas, koks šia žydėjimas, nu to, kokia gyvybė, nu, žodžiu, ir kad tas jo vat santykis irgi nori pasakyti, kad nu, jisai gali visada irgi keistis į gerą ir į blogą pusę, bet man kaip tik gal čia vienas tokių irgi gražesnių ir įdomesnių dalykų. Bet grįžtant prie klausimo, kodėl reikia apie tai kalbėti, tai man atrodo, kad tiesiog per mažai kalbama arba kalbama tam tikrose bendruomenėse ir norisi, kad būtent to žinutės pasiektų kuo daugiau žmonių ir tuo žmonės, kurie galbūt neturi ar jokio santykio su menu arba turi mažesnį santykio su menu.
1: Ir ne tiek, kiek finansinė vertė, ar ne, yra tame, bet ir dvasinė.
0: Dvasinė, taip, aš mesgi labiau visą laiką akcentuoju, kad jeigu žmonės pirkdami meno kūrinius nori tos investicinės, finansinės gražos, tai galbūt yra visų pirma kitokių būdų, kaip galima investuoti, kur ta finansinė graža būtų greitesnė, patikimesnė, nes jeigu kalbant apie Lietuvos meno rinką, tai mūsų rinka yra dar labai jaunutė, jinai formuojasi ir jinai formuojasi gera linkme, bet jeigu galvotumėm apie meno kūrinius, okei, netgi mano pačios kūrininkai, kurie yra jau 2-3 kartus jau kaip čia, didesnė jau graža būtų, bet ji yra tokia oficialiai, ar aš tos kūrinius lengvai parduočiau, tai turbūt galbūt nebūtų taip. Nesakau, kad neįmanoma, bet jo, ta finansinė graža, tai galbūt nėra pirminis aspektas, kurį aš akcentuoju dirbdama su klientais, nes žinoma, nebent jau mes kalbame apie rimtus kolekcininkus, kurie galbūt turi ir gali skirti daugiau finansų ir pirkti tikrai, kas yra ten pagal tam tikrus dėsnius. Gali paskaičiuoti, kad bus ta finansinė sėkmė greitesnė ir galbūt, kad tikrai lengviau bus parduoti. Bet jo, aš kalbu su klientais apie emocinę, finansinę gražą ir man atrodo, net tapytojas Zakarauskas irgi per Art Vilnių vieną diskusiją ir sakęs, kad jam meno kūriniai neša įvairią gražą kiekvieną dieną, tai būtent kalbėjo apie tą emocinę.
1: Buvom iš tiesų, tai asocijuojasi su prabangos, ar ne, dalyku, kad meno kūriniai yra prabangos prekė. O gal galima pradėti nuo mažesnio biudžeto? Galbūt labai jau ten toli einam. Gal reikėtų nuo paprastesnių žingsnių pradėti. Tai kokie turėtų būti pirmieji mūsų žingsniai?
0: Mūsų žingsniai pirmieji, tai aišku, visų pirma pradėti domėtis, atverti savo širdį ir paskirti šiek tiek laiko. Arba tada pasisamdyti kažkokį žmogų, konsultantų, kuris padėtų įvesti jūs į šitą visą rinką. Nes jeigu mes taip įsime vabank, tai tikrai yra daug rizikų, su
1: taip,
0: kuriomis
1: jeigu,
0: mes galime.
1: Taip, jeigu nesidomi visai, taip. Ne, tai geriau jau kažkokios taip pagalbos paprašyti.
0: Taip, arba truputį tiesiog pasidomėti. Ir kalbant apie finansus, aš pati galvojau, kad mano pirmas kūrinys kainavo 50 eurų, bet aš pata prisiminiau, kad prieš 2 metus iš vienos menininkas irgi nusipirko už 50 eurų. Po to mes kalbėjom, sako, nu, Emilija, aš tau čia, nu, taip, sako, netyčia, aš tokia, nu, jo, nu, gal truputį ten kažkaip reikia brangiau, kažkaip apie mes nepagalvojom, kažkaip, bet jo, nu, taip gavosi. Tai yra įmanoma, nes būčiau dabar sakęs, kad reikia truputį daugiau, bet iš esmės, nu, tarkime, nuo 100 eurų, bet tai nebus didžiuliai kūriniai. Ne, tai bus galbūt piešinys kažkoks mažas, galbūt mažas tapybos darbelis ir tai bus visiškai pradedančiojo kūrėjo kūrinys. Tai irgi reikia priimti sprendimą, pavyzdžiui, ar norisi žmogui rizikuoti, ar jam tai visiškai nesvarbu. Nes, pavyzdžiui, mano tas pats pirmas kūrinys, aš žinau, kad čia matau tą menininkę nekuria, bet man tai ir tas kūrinys, jisai neturi didesnės finansinės gražos, bet man tai nėra svarbu, nes tai yra, jisai man reiškia labai daug, aš ten su tuo kūriniu, o tai buvo mano po mano antrosios kuruotos parodos, vienos iš menininkų kūrinys, tai man jisai turi labai didžiulę tą, nežinau, emocinę jausminę vertę. Tai galima tikrai pradėti nuo to mažesnio biudžeto, arba aš dar visą laiką, nu, nesenai, vat, atradau irgi tokią mintį, kad galima irgi taupyti, tai jeigu ten kiekvieną mėnesį nuo savo ten tų finansų jos paskirščius, vat, atidėti kažkokį procentą, aš pati pasižiūrėjau, kad aš apie 5% skiriu ten ne tik meno kūriniams, bet meno laukui, nuo savo mėnesinių tų pajamų ir kad jo, jeigu taupant, tai jau metų gale tikrai galima susidėti, jeigu tai būtų netoli 1000, tai tai galėtų irgi būti didesnis kūrinys, bet vėlgi kalbu apie jaunuosius menininkus.
1: O galima nuspėti, kurie potencialą?
0: Kurie potencialą nuspėti?
1: Taip, kad jo, žodžiu, kūriniai bus vertingi ateityje, galbūt nebūtinai dabar.
0: Yra tam tikrų ženklų, nes yra tendencijos ir mados, bet kartais negali, nu, vis tiek, nes kūrėjas yra žmogus ir šiaip meno, nu, pasaulis, nu, rinka ir kūrėjo kelias yra tikrai sudėtingas. Tai tu nesi gal tikras, kad jisai turi potencialo, aš tikrai žinau daug menininkų, kurie turėjo potencialo, bet jie ne tai, kad pasidavė, bet nutraukė ir pasuko kitų kelių. Tai čia yra tokia, nu, truputį didesnė rizika, nes jo gali dėti daug vilčių, matyti tą potencialą, bet nežinai, vat, kaip žmogus tame jausis ir kiek turės energijos būti čia. O pagal kitus ženklus, tai taip, man atrodo, kad nežinau, visais laikais buvo tam tikros mados ir kai kurios, aišku, tendencijos iš pradžio atrodydavo, kad kaip ir tokia tarsi ar nesąmonė, arba nepriima jų, o po to, kad būna netgi meno reiškinys iš to susiformuoja, ne, tai tas pats ir kokiu čia pavyzdžių būtų galima, nežinau, tarsi, bet aš apie tą jau modernų meną galvoju, kokį Polaką, nu, tai čia, jeigu seniau mes žiūrėsime kokį Van Gogą, kad buvo tie kūrėjai, kurie vat kūrė, ir po to jo atsirado ta vertė, bet kalbant apie dabartystę, tai galvoju, kad gal ir visai įdomu būtų atsižvelgti kartais į tai, jeigu atrodo, kad kažkokia, vat, nu, ne, kažkas tave taip atrodo erzina, dirgina tose kūriniuose, gal iš tikrųjų ten kažkas, vat, bus ateityje. Nu, čia vienas iš būdų, bet taip yra tam tikros tendencijos, o aš kliaujuosi nuojauta, aš kartais net taip žiūriu, aha, trečias, ketvirtas kursas, tapyba ten, ypatingai Kauną stebiu, kadangi nuo daug metų Kauną praleidau, tai labai labai ilgstu šią miestą, tai tikrai dėmesį skiriu ir to miestą meno senai, tai, bet aišku ir Vilniaus, tai žiūriu, vat, stebiu tuos studentus, tai kartais ir būna tokia nuojauta, o čia gali būti kažkas ir kartais pasiteisina, kartais ne. Tai
1: daug yra atsitiktinumo, ar ne, yra tame?
0: Yra. Bet aišku, tu irgi nuo pačio meninko kartais, kai sutinki ir kartais matai, kaip jisai žiūri į savo darbą ir kartais irgi tai daug lemia, kiek jisai yra atsidavęs ir linkęs tikrai ieškoti to kažkokios naujos įdomios idėjos arba technikos. Tai kartais netgi, sakyčiau, ir ir tai gali užvesti ant kelio. Bet vėlgi čia sakau, reikia jau būti šioje rinkoje, kad tu galėtum tikrai pamatyti ir pastebėti.
1: Būtinai apie tai galėsime pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįžti.
2: Neįrėminti. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose meno rinkos konsultantė Emilija Šneiderytė ir tęsiant pokalbį būtų įdomu labai paklausti, kas apskritai nulemia meno kūrinio kainą.
3: Aš truputį gal pasuksiu šį klausimą į tai, kas daro į įtakos, nu ir tai arba kas gali nulemti. Tai kai manęs, pavyzdžiui, žmonės klausia, tai aš visų pirma tada pradedu kalbėti apie tuos visus dėsnius, būtent kas daro įtakos. Ir dažnai čia toksai, atrodo, gali būti skaudu šiek tiek klausimas, ar menininkai turi baigti tam tikrus mokslus, kad galėtų būti ten kūrėjais ir panašiai. Tai mano tokia asmeninė nuomonė arba tiesiog irgi žinutė arba kartais net palinkėjimus būtų, jeigu jau kūrėjai ir vėlesniam laike sugalvoja, kad tikrai jau kūryba yra jų kelias ar nori eiti ties tuo, tai manau, kad būtina yra, nu, jeigu neišeina įstoti, tarkime, kažkokią meno mokyklą, akademiją, universitetą, tai arba ieškoti mentoriaus, nu tiesiog vat, paskirti laiko, ten metai du, galbūt keturi, šeši ar tarkime dešimt, kad būti toje bendruomenėje ir būti, tai reiškia irgi įgauti įgūdžius, nes tai, kad mes kartais matome abstrakčius kūrinius ir yra tas kitas stereotipas, kad mano vaikai galėtų taip nupiešti, okei, gal galėtų nupiešti panašiai, bet tai, kad menininkas kūrė abstraktų paveikslą, tai nereiškia, kad jisai negali nutapyti portretų, tiesiog tai yra jo asmeninė kūrybinė išraiška ir abstrakčiuose paveiksluose, nu čia irgi labai jau krypstu, matau šiek tiek, bet gerai, tą liniją noris pabaigti, kad irgi reikia labai žiūrėti į tą ritmą, spalvas, nu, abstraktus paveikslas, pavyzdžiui, aš labai greitai pajaučiu, kur yra, nu, tikrai labai gerai tave įtraukia į įsirbę ir kur yra tiesiog, kad žmogus, nu, tiesiog bando ir galvoja, kad abstraktus menas yra lengviausias kelias keliauti link to. Tai va, tai tos vat, akademijos mokyklos, tai visų pirma tikrai duoda įgūdžių. Kitas dalykas yra visa meno bendruomenė, yra dėstytojai, kurie kalba apie kūrybą, apie mintis. Tiesiog tave irgi gali užvesti ant kelio, kur reikia kartais daugiau pastangų įdėti, galbūt kaip patrasti, nežinau, savo autentišką balsą kūryboje, o mene, nes nu, meno šiuo metu irgi labai labai yra daug, tai kaip patrasti jo tą savo braižą. Tai sakyčiau, kad jo, tas pirminis, pavyzdžiui, aš visada irgi pasižiūriu, ar menininkai yra baigę tam tikrą meno instituciją. Ir tada viskas prasideda kiti tie dėsniai, tai yra, gali būti parodos, ne? Yra grupinės ir yra personalinės, tai menininko jau ta asmeninė paroda. Tai ir tos parodos irgi gali įvykti visur. Tai jeigu mes turime omeny, pavyzdžiui, personalinę parodą tam tikroje bibliotekoje, viskas su to yra šaunu, faina, bet mes negalime tokios parodos lyginti su personalinio paroda Teito muziejuje. Tai čia iš karto jau duoda tokius didžiulius signalus. Nu, aišku, aš nuo labai nuo karjeras pradžios iki jau
2: viršumos.
3: kaip matuojama, ne, kas gali daryti, ne, įtaką. Ir aišku, yra tų tarpinių tokių visokių stotelių. Tai jo tos vat parodos. Po to yra paklausa. Tai irgi nepaklausa, bet kaip čia pasakyti, kad kai jau žmonės arba institucijos, fondai, kolekcininkai pradeda domėtis menininko kūrybą, tai irgi gali daryti visai įtakos. Pavyzdžiui, ar menininko kūrinius yra įsigiję tik privatus asmenys, ar yra įsigiję muziejai, ir tada mes žiūrime, ar muziejai yra, mes kalbame apie mūsų lokalę erdvę, ar kalbame apie tarptautinę erdvę. Tai tokie vat dalykai visi sumuojasi ir jų yra tikrai daugiau kas gali daryti įtakos ir aišku, ten pavyzdžiui irgi tas bendruomenės buvimas, tai pavyzdžiui, kodėl irgi sakau, kad ta į akademiją yra visai svarbu, nes ten auga tiek menininkai, tiek ir kuratoriai. Ir natūralu, kad tos pačios kartos kuratoriai dirba su tais menininkais. Tai kažkaip tas ratas, man atrodo, nu, visai yra svarbus. Ir kartais taip, tam tikrų ten kuratorių pastebėjimas irgi gali daryti įtaką menininko kūrybos, kaip čia pasakyti, karjerai. Gal nebūtinai, kad čia mes apie kūrinių vertę, nu, ne tik vertę, bet apie karjerą, nu, kaip jinai auga, kaip jinai formuojasi. Tai sakyčiau, kad tai labai visai tapatu yra jo, kad karjera ir kūrinių vertė. Tai tokia, sakyčiau, vieni pagrindinių tikrai jau yra daugiau, nes nu, šita rinka tikrai tokia subtili labai yra. Tai ir aišku, dar Lietuvoje šiaip labai įdomu, kad mūsų meno kūriniai šiaip nėra brangus. Tai net mūsų irgi svečiai, kurie atvažiuoja ir meno mugė, bet ir ten, jeigu pastebėsime, nu, ten Skandinavijoje tu už tūkstantį kūrinio, nu, nežinau, nu, gali gal nusipirkti, bet irgi, kad ten nėra tokie brangus, tai irgi tai gali daryti, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos menininkas išvažiuoja ir jau pradeda kurti kažkokio kitoj šaly, kurioje visai kitokia rinka, tai jis adaptuojasi ir tada jau lietuviams gali būti šiek tiek sudėtinga įsigyti, nu. Yra tokių atvejų, šiaip va, tai įdomu, kad, nu, kad veikia ir tos jo, skirtingų rinkų, jo, kad veikia skirtingos rinkos ir kad gali daryti arba labai kardinaliai keistis.
2: O gal galėtume šiek tiek pažvelgti iš kitos perspektyvos, iš kūrėjo, ne? Kokias dažniausiai klaidas menininkai daro, norėdami parduoti savo kūrinius? Na, vis tiek, tu esi sukaupusi nemažą žinių bagažą, tai norėtųsi išgirsti iš tavęs.
3: Nu, pati pirma mintis yra, kad kaip per daug galvoja, kaip parduoti kūrinius. Čia iš karto yra turbūt pirmoji klaida gali būti. Ypatingai jauniesiams kūrėjams. Aš žinau, kad ir kaip iš pradžių gali atrodyti baisu, sunku, nes ta rinka tikrai jinai yra iš pat pradžio tik sudėtinga. Tai, bet pirmosios tos metus, ypatingai jeigu studijuojate, dar visiškai net negalvojate apie pardavimus, galvojate apie savo tą kūrybinę raišką, autentišką balsą, techniką, temas, žinutes, ką norima per tą kūrybą pasakyti. Nes jeigu iš pat pradžio pradėsi galvoti apie pardavimus, tada nu, labai galima kažkur nueiti. Arba kaip tik net labai pavojinga yra jaunam kūrėjui nuslaukti tos finansinės sėkmės. Čia netgi buvo, dabar net neprisiminsiu autorių, bet mano viena kolegė yra davusi tą knygą, kurie labai dirba tokią galeriją. Ir, man atrodo, Skandinavijos šalyse buvo galerija, kuri dirba 5 metus su jaunais menininkais ir taip rotuojasi. Ir jie parašė knygą apie tai, nu jo, apie tą visą tokį, vat, nežinau, strategiją, pavadinkime taip. Ir jie irgi vat, sakė, kad labai pavojinga, jeigu menininkai iš karto sulaukė tos finansinės sėkmės, kad būtent užstrikti tame ir kad po to labai būna sunku išeiti. Tu gali pradėti bijoti, kad nesuprast tos kitos kūrybos ir užstrikti tame. Tai iš pat pradžio siūlyčiau negalvoti per daug apie tos pardavimus. O kokios kitos klaidos būna, kaip įsivertina, aš kartais labai stebiuosi, kad būna jo arba nuvertinimas, arba labai jau smarkiai savęs įvertinimas, tai iš tokio irgi atsiprašau, kai noriu pasiūlyti kažkam tuos kūrinius, tai ir būna, kad aš nusinčiu, nes aš taip maždaug įsivaizduoju kainą, nusinčiu ten klientams, arba turiu dar vieną draugę, kuriai tiesiog taip visiškai atsitiktinai numetu paveikslą, kaip tau šitas, gerai, kokią kainą, tai aš tokia, ir tada paklausiu kainos, ir man pasako, aš tokia, nu gerai, sakau, žiūrį, fainas kūrinys, viskas sakai, bet už tokią sumą ieškom kažko kito, žinai. Tai čia gal tokia būna klaida ir aš suprantu, kad menininkams iš pradžių gali būti labai sunku save įvertinti, bet mano žiniomis tai, nežinau kaip dabar yra, bet kad akademija tikrai turėtų suteikti tokių žinių, arba šiaip dar irgi nebijoti klausti, yra vat, kuratorių, mano konsultantų, arba netgi pačio kitų kolegų tiesiog, kad nu, padėti susigaudyti, kad nebūtų kažkokių vat, tokių keistų šuolių tarp kainų, nes kartais tai tikrai gali labai atbaidyti nu, žmonės, nu aišku, suma, tai natūralu, kad gali atbaidyti. Bet kiti dalykai, kas dar kokios klaidos, nežinau, ar mes kiek kalbėsim, ar spėsim truputį apie tą Instagramą, bet irgi
1: labai trumpai, jeigu galima, nes laikas jau labai labai ribotas, tai galima gal paminėti keletą momentų svarbiau.
3: Jo, su Instagramu, kad jis gali dabar irgi daryti įtakos meninko karjerai, tai arba ir tiems pardavimams ir panašiai, bet gal ne tai, kad karjerai, bet jo matomumui ir žinomumui. Ir tai gali būti irgi arba gerai, arba blogai, tai mano gal pagrindinė žinutė būtų meninkams iš pat pradžių, kai bandote iškoti savo kūrybinio balso, šalia irgi pagalvoti, kur ir kaip jūs norėtumėt būti, kokie komunikacijos būdai jums yra patogus, kad jums nereiktų savęs ten irgi spausti, nes jeigu ten nepatinka Instagramas, tai nereikia ten, nežinau, savęs labai rodyti, vaidinti, šokti ir panašiai. Yra vieni kuriejai, kuriems tai tinka, bet yra kiti, kurie gali labai taip minimaliai išnaudoti ir kartais to tikrai pakanka, kad tu būtų matomas bent jau ypatingai vat meno srity, nes tikrai meno bendruomenė naudojo tą Instagramą, žiūri, stebi ir palaiko, tai kartais užtenka to paprastesnio būdo. Nebūtina, jog ten kurti tą tokį intensyvų turinį ir tapti meno nuomonės, ne meno nuomonės formatais, bet apskritai nuomonės formatais. Šiaip daug net nežinau kūrėjų Lietuvoje. Aš, galbūt yra, bet reikėtų ten nu, truputį pagalvoti, kad kad kažkokį ten konkretų pavyzdį duoti.
1: Tai šiandieną turbūt užteks, ar ne? Labai norėtųsi prasiplėsti, iš tikrųjų tai. Labai įdomiai pasakoji. Ačiū tau už vertingas žinias.
3: Ačiū tau, kad pakvietėjai.
1: Prašom, pakartoti irgi galite. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skesgilaitė ir mano viešne, meno rinkos konsultantė, vadybininkė, turinio kurėja Emilija Šneiderytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt ir iki.
0: Neįrėminti. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

EasyFM. Gyvenk be įtampos.